تلل یعنی کہ ستاسو د ژوند خوشحالی ورک ده ستاسو د ژوند د خوشحالی لفظ ورک شوی ده او د ډیر ټینشن ډیپریشن او د انزایټی لوجی ستاسو ژوند ډیر بے سکون ده کچری تاسو خپل سکون غواړی نو د میدی د پارا د لایپوزایم شربت او د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پارا د جنکو پاس دوی ضرور استعمال کړئ کم دے اغا پا کرک بنو نورنگ لکی مروہ چمالی جنوبی وزیرستان پا ٹانک اوڈی خان کے زماواز اوڈی زٹول اوڈی دن کتا ہر کلے پا خیرالے او ستریم شوائے ماں کچری تاسو غاری چی داغ پروگرام کی منگا سرا برخوی سوا خلی جی نو تاسو منگا تا لائف کال کولی شی زما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے 0315-693-594-7 باندی تاسو کال کولی شی جی بل نمبر دے 0388-85-097 بانی تاسو کال کولی شئ 0-3-6-8-8-5-8-0-9 بانی تاسو کال کولی شئ شربت جوړ کړی دی جی د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی د پارا منګا د جنکو پاس د وی تیار کړی دا د دردونو د پارا منګا د پینسایم ګولی تیار کړی دی کمنګا د درد خبره کوونو په درد کې کستاسو په ودن کې درد ستاسو د اډوکی د وجه دی د اډوکی د خرابېدو په وجه دی یا په ستاسو په بدن کې د پټو په وجه دی یا ستاسو په بدن کې د کیلشیم یا د رګونو چې کم مسلې دي د دې په وجه ستاسو په بدن کې درد دی یا ستاسو په ګرده باندې درد راځي یا چې کم دی د دې نه علاوه ستاسو د ملا چې کم غټ اډوکی دی په دې کې مسله راځي یا ستاسو د ملا چې کم موری دی په دې کې مسله راځي کم ته چې L4 L5 ڈسک یا S1 S2 ویلې کیږي د دې مسله راځي جی که په درد باندې مونږ خبره کوو نو د دې مطلب دا دی چې ستاسو په بدن کې درد د هر څه د وجه دی او په هر ځای کې ستاسو په بدن درد دی نو د دې لپاره د پینزایم ګولې به تاسو استعمالوي د مخ د لپاره مونږ د های کاسمیټک د کمپنۍ های ګولډ بیوټي کریم تیار کړی دی څنګه تاسو ته معلومه ده چې مونږ الحمدلله د میډیکل پوسولو باندې یو داسې کریم تیار کړی دی چې دلته به تاسو پروګرامونه ډېر اوري دلته کمپنیانې د کاسمیټک زیاتې دي خو په دې خبره باندې ځان پوی کوي زه اکثر تاسو ته یو خبره کوم زه د میډیکل فیلډ الکې ما زه په دې باندې ښه پوهېږم چې مخ باندې دانی ولې راځي په مخ باندې تیر سرې ولې راځي په مخ باندې داغونه ولې راځي او بیا به دا ختمیږي څنګه ځکه زه ټولو مشرانو ته داوې ما چې ستاسو کور کې کمی بچی دي کمی زمنګا خويندې دي کمی لوریانې دي زه ټولو میندو ته داوې ما که چېرې تاسو غواړئ چې تاسو د خپل بچو صحیح خایست وګورئ یا کمی زمنګا خويندې دي او تاسو ته زداوې ما که تاسو غواړئ که تاسو ته صحیح خایست ملاو شي لکه یو اسی وی چې مطلب خلک ډېری جنکې داسې وی چې هغه د خون کریمان استعمالوي یو کریم استعمالی که ریزلٹ والا ورکی هم آغا کریم پری دی بل کریم دا خون نراوڑی او اکثر آر جیتا دا خبر کئی ویزا دا کریم ستا دا پارا راوڑا ما زیو خبر تا ستکو مجی لکه ٹک شوا ستا سو دا خلکو چی کم دی آغا دا آر جی سرمین بڑی را زیادت وی خدا یو زمان یو مشوره واو رای چی دا آر جی دا پارا دا سیز من آوڑای دا غی وجه سد جی لکه اوس مثال کته یو کس ته وی جی او مثال یو آر جی دته دغه پروگرام اوري اوغه خبر استا باندې خیلګیږي لکه دا سمو ته اکثر خلک کوئی غزو لکه د دې

په فیور کې نیمه زما یو بل سوچ دی لکه زما سوچ بدل دی او د هر چا سوچ بدلی کما ته یو خوراکۍ دا خبره کوي چې زه دا کریم ستا د پاره راوړم ځان لا نو زما د پاره ته څنګه راوړې چې زما له مال ګټه راکې کسه نو کلیټ سپوز ته یو کس ته دا وایي چې زه دا کریم ستا د پاره راوړم او ته دا کریم د هغه د پاره راوړې او لیټ سپوز د هغه د کریم خني دا کریم ستا په مخ باندې دانې روخېږي په مخ د تیر سری روخېږي نو بیا به تا هغه ته څه وایي چې ما دا ستا د پاره راوړې دي هغه آر جی بیا تا له پیسې درکوي چې ها دا اوس والا دا 2000 یا 5000 روپۍ سواخله ورشه ډاکټر نه په علاج وکړه چې مخ دې ټیک شي نو په دې خبره باندې ځان پوه کړي چې د مخ نه لیبارټري مه جوړوئ چې کله یو کریم په مخ راکاږئ او کله بل کریم په مخ راکاږئ زه ټولو والدینو ته دا خبره کوم چې تاسو خپلو بچو د پاره که صحیح خایص غواړئ که تاسو وایئ چې ستاسو دا لوریانې یا کمی جنکۍ بار بار د رونو نه یا د پلارانو نه پیسې اخلي چې پیسې راکړه کریم لم او پیسې راکړه او کریم لم او ځان له دا کریم لم او هغه کریم لم ګوري جی دا پیسې چې کم دی ډېر په ګرانه ګټل شي زه ټولو خویندو ته داوې ما ستاسو ورور یا ستاسو پلار چې دا پیسې ګټي نو دا دي ډېر زیات په مشکله باندې ګټي په خوده یقینو کې پیسې ګټل ډېر ګرانه کار دی د عجیبه ګران دي د پردي جیب نه پیسې وباسل نن مې لیدل د یو مزدور په لاس سرمنه نه وه نو د پردي جیب نه پیسې وباسل دا ډېر ګران کار دی او دلته کې زمونږ زنانا زمونږ خویندې چې کم دی هغه صرف دغه پیسې راخلي او د مستۍ نه په کریمانو باندې لګیږي نو ګوري جی زه تاسو ته دا خبره کوم چې زمونږ چې کومه کمپنی ده دا یو میډیکل کمپنی ده لکه موږ نه وړاندې به تاسو کریمان ډیر استعمال کړي زه اوس هم تاسو ته وایم که تاسو زمونږ کریم نه راوړئ بالکل مه راوړئ تاسو خیر دی نور کریمان استعمال کوي که نور تاسو له رزل درکوي او مغه استعمالوي لکه زما تاسو ته د یو ورور پنیز باندې د یو ملګري پنیز باندې د ریډیو د آر جی د پریزنټر پنیز باندې زما تاسو ټولو د کرک د سیمې د بنو د نورنګ او د لکی مروت چې کم خواږه او قدرمن خلک دي کم غریبانان خلک دي لکه ټیک دی او کس مالدار دی پیسې شته خو به بدل کی خو چې کم مشران دي کم خویندې دي کم میندې دي او تاسو زما پروګرام اوري زه تاسو ته دا مشوره درکوم چې زما کریم بالکل مه استعمالوي که تاسو له بل کریم رزل درکوي او مغه کریم استعمالوي خو کنا تاسو وایئ چې نه مال بل کریم رزل نه راکوي زما د مخ تیر سری نه ختمیږي تیر سری په دې پوزه باندې دی په دې مخ باندې دی په دې تندي باندې تیر سری دی او د خایست یې د مکمل خراب کړی دی لکه ستا د مخ هغه خایست یې ورک کړی دی نو بیا زه تاسو ټولو له دا مشوره درکوم چې په هاي کاسمیټکس کمپنۍ کې تاسو دوه سیزونه استعمالوي که چېرته ستاسو په مخ باندې دانې وي یا ستاسو مخ کې چې کم دی هغه

یا د چا په مخ باندې دانی دي یا د چا مخ باندې چې کم دی هغه ډېر غوړوالی دی نو اکثر په غوړ مخ باندې چې کم دی هغه دانی ډېرې راخیږي صحیح شو جی دې ته چې کم دی آیلی سکن ویلې کیږي نو د دې لپاره موږ په های کاسمیٹکس کمپنی کې د هایګول اکټیویټډ چارکول فیس واش تیار کړی دی جی د چا په مخ دانی دي یا د چا مخ ډېر غوړوالی کی نو د هغې لپاره موږ په های کاسمیٹکس کمپنی کې د کویلی والا فیس واش تیار کړی دی جی نو تاسو د های کاسمیٹکس د کمپنی د کویلی والا فیس واش او سره چې کوم دی هغه د های ګولډ بیوټی کریم استعمالوي د دین علاوه چې کوم دی یعنی های ګولډ بیوټی کریم او تاسو استعمالوي د شپې په ټایم کې او کنه تاسو په مخ باندې دانی نشته دی یا تاسو مخ آیلی نه دی غوړوالی نه کوي نو بیا زمونږ د های کاسمیٹکس د کمپنی چې کوم د انار او د لیمبو والا فیس واش دی د 3D ګلوینګ چې کوم فیس واش دی نو تاسو د های کاسمیٹکس د کمپنی د انار او د لیمبو والا فیس واش استعمال کړئ زه په خپل پروګرام کې 200 پیری تاسو ته دا وایم چې دا های کمپنی پروډکټ دی های کمپنی ایچ آی په نوم باندې زموږ کمپنی دا های په نوم باندې ډېر خلک دا سیدی چې دکان ته لاړ شي نوم نه هېري نو دا خو دومره آسان نوم دی دا خو چانه نه هېریږي هیلو های های په نوم باندې زموږ کمپنی دا ټیک شو دی نو د دې لپاره تاسو ته وایم چې تاسو د مخ لپاره د های کاسمیٹکس د کمپنی های ګولډ بیوټی کریم استعمال کړئ په دې کې زموږ د کسٹمر لکی ډرام شروع ده چې په هر یو کریم کې تاسو ته کوپن هم ملاویږي چې په هغې باندې خپل نمبر لیکلی شوی دی همدغه شان زموږ د های کمپنی چې کم تیل دی کم هربل آئل دی نو په هغې باندې هم چې کم دی هغې کې هم کوپن پروت دی جی نو د کسٹمر لکی ډرا کې چې کم دی هغه موږ سره انعامات دي چې په دې کې ریډیو سیټي دي د نارینه زنانا کپړې دي په دې کې استریانی دي کولر جگ ګیلاسونه یا د دین علاوه چې کم دی په دې کې غټو انعاماتو کې یو موږ سره د سلئی مشین دی د کپړو ګنډلو مشین دی چې د هغې مالیت 10,000 روپۍ دی که یو کس دا وایي چې زه د ګنډلو مشین نه له مال نقد 10,000 روپۍ راکوي نو موږ هغه له نقد 10,000 روپۍ ورکړو چې د چار وزي بل منګ سره د واشنگ مشین دی کپڑو وینځلو مشین دی چې مالیت 15,000 روپۍ نه که یو کس وایي چې مال 15,000 روپۍ نغد راکا زه واشنگ مشین نه لمغ له 15,000 روپۍ نغد ورکو که یو کس دا وایي چې یاره مثال یاره زه فرج نه لمه نو د فرج مالیت 1,500 روپۍ دی مال 1,500 روپۍ نغد راکا نو منګ تاسو له 1,500 روپۍ نغد درکو د دین علاوه منګ د سرو ګوتما د جی منګ سره چې د هغه مالیت 25,000 روپۍ دی که یو کس وایي چې یاره زه ګوتما نه لمه مال نغد 50,000 روپۍ راکا نو موږ هغه نغد 50,000 روپۍ ورکو جی دا به تاسو ته ملاویږي څنګه نو تاسو خپل قسمت وګورئ زمونږ های ګولډ بیوټی کریم ځان لوالی

0: شاپنگ سینٹر دی جی په عمر دین پلازا کې الته تاسو ته ملاويږي. دین علاوه چې کم دی یعنی لال بدین مارکیټ کې چې کم دی اغا انصاف جن سٹور والے جی هغه سره ملاويږي. زما په خیال رحمان منیاري سٹور دی جی هغه سره ملاويږي جی. د دین علاوه چې کم دی تاسو ته دغه ویل غواړو چې د های کاسمیټک د کمپنی چې سمرم پروډکټ دی جی په ټول کرک کې تاسو ته په هر یو کاسمیټکس میډیکل او جن سٹور کې ملاويږي جی. د دین علاوه چې کم دی یعنی بل یو ډیر اهم خبره تاسو ته کوجی چې کم خلک چې کم دی اغا یعنی د کمزی سره تعلق لري جی. کم خلک چې کم دی اغا یعنی د امبیری کلی سره چې کم خلک تعلق لري امبیری کلی سره الته کې حافظ خوشبو محل لري جی. کاری سے محترم بګیناس وی حافظ خوشبو محل دی اغه کې زمونږ د های کاسمیټک د کمپنی ټوټل پروډکټ ملاويږي او اغه چې کم دی حافظ خوشبو محل والے چې کم کاری سے دی نو اغه یو افر لګولې دی چې مال د های کاسمیټک د کمپنی پروډکټ لپاره سوک راشي او سوک دو پروډکټ واخلې نو زبا ورته لوپټې ته پیکو مکمل فری کوما. ماشاء الله ډیر بهترین افر دی. یو هفته مسلسل د افر تاسو ته لګېدلې دی جی. که تاسو امبیری کلی کې زمونږ آواز اوري جی سمرا خویندې دی جی تاسو لوپټوله پیکو کوئ نو پیکو به تاسو ته بالکل فری کیږي. ٹھیک شو جی. لاړ شئ د معدې دپاره لایپوزایم شربت واخلئ پینزایم ګولۍ واخلئ جنکو پاس د وی ځان لپاره واخلئ. دین علاوه د های کاسمیټک د کمپنی کریم فیس واش شیمپو تیل واخلئ. په هر دو پروډکټو کې بس بس با چې کم دی اغا تاسو یو لوپټوله پیکو په مکمل توګه باندې فری کیږي جی. امبیری کلی کې حافظ خوشبو محل په نوم باندې د دې دکان دی تاسو ورتللی شئ جی. دین علاوه چې کم دی امین پلازا امین مارکیټ کې شعیب کاسمیټک دغه سره ملاویږي. اروسا شاپنگ سینټر دی ثناء الله مارکیټ کې دغه سره هم ملاویږي جی. که سما سره سو خبرې کول غواړي نو ماته په دې نمبر باندې کال وکړي جی 0336885097 باندې تاسو کال کولی شئ جی 0386 15 0 9 باندې تاسو کال کولی شئ. ٹھیک شو جی. دا زمنګا د دې پروګرام د لایف کال نمبر دی 0336885097. مکین کی سوک زمنګ آواز اوری مکین کی چکم دے آغا صدر بازار کی 13 نمبر مارکیٹ کی تاسو تا د های کاسمیٹک د کپڑے پروڈکٹ چکم دے آغا انصاف جن سٹور کی ملاوی گی. ٹھیک شو جی. د دین علاوہ لکی مروت کی سوک زمنګ آواز اوری زرگرانو بازار کی شریف دکاندار دے آغا تم زمنګ پینزائم گولے رسیدلی. دین علاوہ چکم دے پتا جڑ کی زائد بھائی دکان دے جی زرگرانو بازار کی آغا تم پینزائم گولے رسیدلی دی جی. فہد آرٹیفیشل جیولری والے دے آغا تم پینزائم گولے رسیدلی دی جی. د دین علاوہ چکم دے منگل میلے کے رحمان اللہ مینیاری سٹور دے اگر تو ہم چکم دے گا دا پینزائم گولی رسید لیجی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ہاں ہاں مړه دا سکار دے گوری جی ستا واسطے ناراضی گورا دا سکار دے زما بڑی خبر بانے زان پوئی کہیں چھ زمانگا دا پینزائم گولے پا گونڈو کی کار کئی بالکل دا جوڑی دا ڈکو دا پار دی گنا صحیح شو کنا منگ بار بار دا خبر کو چھ دا ڈکو دا پار دی دا پٹو دا پار دی دا رگونو دا پار دی نو پدے خبر بانے تا زان پوئی ہوئی جی. السلام علیکم.
1: علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: مشرا پخیر نالی ستڑے مشے اے
1: برباری ٹھیک ٹھاک سمجھن شدا
0: دعا گانی جی سو خبر کوئی دا کم دینا
1: زمنور صاحب جان خبر کوم کرک نا میټه خلونا
0: جی ډیر هر کله تاسو ته وای طبیعت ده خدای جی
1: الحمدلله د کوم ګولای چې ته شای کنه
0: ها ها
1: په پروګرام نه بعد او په دې باندې مو بو ډیټیل سره پوي کې زو بیا ټلیفون ته وکم
0: سید او ګولې تاسو میټه خلو تر رسیدلې دي کې تاسو اغست دي کنه
1: اخرت مې نه دي مو ته بزنس رو کې او تو طریقہ کار باندې بو مو پوي کې
0: سید دی جی بد دي طریقہ کار ډیر آسان دی. ملک مصیب گل مارکیټ ته بلان شال تعلی کاسمیټکس دی غسرم ملاویږي دوبی کاسمیټکس دی پینزایم ګولی براوالی ورس کی دری ګولی دی سار غرمه ما خام د خوراک نه نیمه ګنټه مخ کی یو یو ګولی خله کی اچوا چوپه چې کله ختم شي ورپسې ګټو بس کا بس ها
1: اچھا
0: او ورپسې دې سره ولې پوسایم شربت را واخلی مطلب بشپک 100 روپے دا ګولی دی او په 350 روپے شربت تینو نه 900 روپے شوې کنه او دا لې پوسایم شربت سره په مړه باندې دو چمچ استعمال وا انشاء الله چې ګرځې دې نه شي دا ګولی استعمالې مکمل بد انشاء الله اډوکو ته فائدہ ملاويږي دې سره اډوکو کې کیل شم راځي اډوکو سره مضبوطیږي ها امین بس دا منگا موایو چه تاسو علاجون دیر کری دی غریبانان دیر ستری شوی کری دیلی دی جڑی دیلی دی نو منگ زکوایو چه یو موقع تاسو خیر دی منگ لراکی خواه انشاءالله انشاءالله تاسو خو یو لکه لګولې زمونږ دا ګولې دومره ګرانې نه دي انشاءالله چې تاسو سلور پنځه شپږ ډبې استعمالوي لکه دا ګولې داسې دیم نه چې لکه نقصانې دي که نه دې سره به تاسو په مزه مزه ټیکېږي که ته وګورې ستا په ګونډو کې درد او ته انګریزي ګولې واچې نو ګنټه نیمه چې تېرېږي به ستا ګونډې نشه شي پنځه شپږ ګنټې ته ښه ګرځې په درد نه پوهېږي خو زمونږ دا ګولې چې کوم دي دا د بدن نه د ټول عمر لپاره دردونه ختموي ښه انشاءاللہ انشاءاللہ ڈیر زیادہ مہربانی ڈیر شکریہ منگ ٹولا اور ادن کو تداویل غواڑو چھ پینزائم گولی چھ کمی منگ جوڑی کری دی نو دا دا انگریزی گولو پشان تینی دی چھ عرضی طور بانے بتاسو لکار کئی بلکہ دا پینزائم گولی بستاسو دا بدن نا دردون اوباسی دا ٹول عمر دا پارا دیل بتاسو ٹائم ورکوی دانے چھ تیوارو نکن لو نو گورا دا غلط خبر زمون کی کار کئی خواہ لکہ انگریزی گولو پشان تینی دی آخو عرضی علاج دے دا مستقل علاج دے اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام څنګه ښه جوړ
0: یې الحمدلله جی دعاګانې سو خبرې کې رقم دینا
2: جی کریم خبرې کوم وزیرستان نه
0: سو خبرې کې
2: کریم
0: سو کا
2: کریم خبرې کوم وزیرستان نه
0: کریم ښه برابر خیریت ته
2: آو
0: بالکل خیر خیر دې ته وایې پروګرام اورې د خیره
2: او بس له خیره پروګرام اورو بس ورته مې ملګري غا لګولو او ریډیو بس تاسو خبر مې ما چې کارو تاسو ته پوښتنه کوم زه کو تاسو نه
0: ها ها ها ها وایې سم معلومات کې
2: دا مسله ده زمونږ مېدا کې دوه سوالي جلن کوي او
0: ها ها مېدا دې سوزي لري الو هلو آواز بس لاړې مړ یو خدای خو ولا د نټورک کې دومره تبا دي خدای دې بخت دي نټورک وباسي شي حاجی خبره داسې ده چې دا چا مې د سوزي ډېر زیاته یا په مېده باندې بوج ډېر زیات راځي یا خلیله ترخیو ډېر زیات راځي یا په مېده کې جراثیم دي یا قبض دي یا چې کم دي هغه ګیس ډېر زیات جوړیږي یا تاسو ته چې کم دي هغه یعنی ورسره ورسره چې کم دي هغه ستاسو غصه ډېر زیات درځي په دماغ باندې بوج ډېر زیات راځي یا ستاسو مېده سوځي مېده کې جراثیم دي یا خلیله ترخی ترخیو راځي یا تاسو ته اډرکی ډېر زیات راځي خېټه مو پړسیږي خېټه کې آوازونه کیږي یا خېټه مو ډېره زیاته خرابیږي نو تاسو د میدی د پارا د لایپوزایم د میدی شربت ضرور استعمال کیجی که یو کس دا وی چیرې ما خو انګریزی علاجونه ډیر د میدی د پارا وکړل او ډیر لری لری وګرځیدا ما نو زه بار بار دا خبره کوم دا مونږ تم پته دا چې زمونږ شربت سوک اخلي د لایپوزایم د میدی د پارا یا زمونږ د بنزایم ګولې سوک د دردونو د پارا اخلي یا د جنکو پاس د وی چې کم نه د ټنشن والا دا د دماغو د پارا اخلي نو دا د سند چې لکه مثال دا کم کس پرون بیمار شوی دی زمونږ شربت یا زمونږ سوزن اخلي زمونږ چې کم کسٹمر دی نو اغا ټول چې کم اغا د یو کال د دو کالو د پنځو کالو او د اتو د لسو کالو نه بیماران دي د پنځه لسو کالو نه نو چې کله ستاسو ته بیماری د دومره ډیر وخت ده نو بیا به خامخا چې کوم دی ستاسو د بیمارو په ټیک کېدو کې ټایم لګیږي ٹھیک شو دي نو تاسو د لایپوزایم شربت استعمالوي لایپوزایم چې کوم د معدې شربت دی نو دا بالکل د معدې کینګ دی ما تاسو ته ویلي دي چې لایپوزایم داسې یو شربت دی چې په دکان کې تاسو تنه دوه چمچې استعمال کوي په دکان کې که ته مطمئنه نشولې بالکل یې موړی په ټول عمر کې ځان لپاره یو لایپوزایم واخلی کور ته یو سی استعمال کوي که کار یو نکړل دکاندار له واپس ورکړي جی تاسو په لایقینو کې داسې خلک چې هغه دا خبره کوي چې را خوراکو کې او دا وی چیر زما دا خوراک د دې مرین بالکل خکته کیږي نه زما دا خوراک د مرین بالکل لاندې نه زیږي تاسو د لایپوزایم شربت استعمالوي صرف دغه ټایم کې دوه چمچ استعمالوي او په درې منټه کې دننه دننه چې کم خوراک تاسو د مرین لاندې نه زی خکته نه زی ان شاء الله دا خوراک به مکمل ازمیږي په 0338 85 0 97 باندې ستاسو کال مونږ تر روان دي د ویختو د پاره مونږ های کاس میډس کب نه کې داسې تیل جوړ کړی دي چې په یو ډبې کې دوه بوتلې دي یو د تیل بوتل له سره ورکوټه بل بوتل له چې هغه د ویختو د پاره دوی ده ٹھیک شو جی نو دا ورکوټه بوتل به تاسو په غټ بوتل کې واچوي او مکس وی کوي ٹھیک شو جی دا غینې بعد چې کله تاسو مکس کوي جی نو دا غینې بعد به تاسو دا په خپل ویختو کې لګوي لس ورځې مسلسل زمونږ د های کاپ نه تیل استعمال کوي تاسو به کې کوپنه ملاویږي او د دین علاوه چې کم دی یو ویختو به ان شاء الله تاسو نه غورځيږي دومره فاسټ ریزلټ دی د دین علاوه چې کوم دی په دې خبره باندې هم ځان پوهه کوي چې د دې سره موږ دوه قسمه شیمپو جوړ کړی دی د چا په سر کې خشکی وي یا خارخ وي نو هغه د های کاسمیټکس د کمپنۍ د کیراټین د کوپری او د پودینی والا شیمپو استعمالوي د چا په سر کې خشکی او خارخ نشته دی نو هغه د های کاسمیټک د کمپنۍ د انډې والا شیمپو استعمالوي ٹھیک شو جی هغه خلک چې هغه د معدې سره د ټینشن ډپریشن او د انگزایټی بیماران دي مطلب ستاسو چې کوم دی هغه یره در باندې راځي گھبراہٹ در باندې ډیر زیات راځي ذہن ته د منفی منفی خیالات راځي ذہن ته د خودکشی خیالات راځي ژوند نه د زړه مور شوی دی زړه ته د وسوسې راځي کور کې نارینه په زنانو باندې شکونه زنانه په نارینه باندې شکونه تاسو د شکونو بیمارانې جی تاسو د وهم بیمارانې بار بار لاسونه وینځل بار بار کپڑے وینځل یا وړی وړی خبرې چې کوم دی هغه ستاسو په دماغو کې تاویږي تاسو وایي چې اسنه داسې ونشي داسې بوشي داسې بوشي داسې بوشي نن مړ کېږم بېګاله مړ کېږم سبا له مړ کېږم یا چې کوم دی هغه ستا په دماغو باندې بوج دی یا ستا ذهن ته د خودکشي خیالات راځي چې ژوند نه د زړه مور شوی دی او ته وایې چې یاره به زه بالکل خودکشي کوم یا سره ور سره چې کوم دی هغه ستا زړه ته وسوسې راځي په ګڼه کې د زړه تنګیږي بازار ته نشي تللی نو مردانه طاقت مکمل ختمیږي او زنانو باندې سترګې توري توري کېږي بدن یې کمزوري شي راپریوزي نو دې لپاره بیا خلک وي په دې کوډي شي په دې تعویزونه دي او دا دا چللی واغه چللی نو زه تاسو ته دا وایم چې دا د دماغو مسله ده ټینشن ډپریشن انگزایټي یو ډېره خطرناکه بیماري ده که تاسو ته دا لاحق شوې ده نو د دې لپاره تاسو د جینکو پاس دوی استعمالوي او د دې سره به لایپوزایم شربت استعمالوي داسې خلک چې د هغې ذهن ته منفي خیالات راځي د خودکشي خیالات راځي شکونه کوي وهم کوي جلا جلا درځي زړه مخفه دی ګڼه کې مزله تنګیږي بازار تنشی تللی جماعت کے مخ کے صف کے نشی ادرے دلے ڈائریکٹ شاہ ترا تخت یا چکم دے دا چا مخ کی خبر نشے کولے پزان مانے موت اعتماد نشت دے یا کل تا سبان یر راشی زل دڑکن متیزی گی یخ یخ خولے در باندے رازی بدن مٹول لرزی گی دیر خفا خفا اے جی بیخی چکم دے آغاد پکور کے دنن ناس سے دخل کو نمو یر کی گی بہار نشی تللے گاڑی کے سفر نشے کولے پروڑ بانے آغا رنشی اوڑے دلے توی اسنے چے بس مڑکے گما کلی کی دا مڑی لان واوری او کس کی مسئلے بھی بیماری بھی اغا مڑ شی ځان په بار کې دا سوچ کې چې رزب مړ کېږم یا تا معمولی شانتی چې کم دی تا ته بیماری لګي بس تا سریاره پیدا شي چې د دې نه به ته مړ کېږي نو ګوري چې دا ټینشن ډپریشن انگزایټي علامات دي او دا ډېره خطرناکه بیماری ده کدی کې یو ځل تاسو نور ور ډوب شوي نور ور ډوب شوي د دې نه مطلب بیا ډېره ګرانه ده خو چې کم خلک په ټول ته دا وایي چې تاسو د جنکو پاس دوی استعمالوي او لایپوزایم شربت استعمالوي ان شاء الله دا مسلې بنوي که تاسو څه قسمه معلومات کوي نو د پروګرام نه پس په دې نمبر کال وکړئ 0338-85-097 په دې نمبر باندې واتس اپ هم شته رابطه کولی شي 0338-85-097 لال بدین مارکیټ کې چې کوم دی هغه هلته کې تاسو ته انصاف جنر سٹور دی او هلته کې هغې سره تاسو ته ملاویږي ٹھیک شو جی رحمان گل جنر سٹور دی سوری رحمان گل جنر سٹور یا کاسمیٹک سٹور دی مینیا سٹور هغې سره ملاوی
3: 4
4: سفر کے ہم ایشما واشنگ پاؤڈر ایشما واشنگ پاؤڈر مڑے

د دنیا د سود او زیان نه بے پروا شم چې خبر شم په راز د عاجزه. عاجزی انسان ډیر لوی مقام ته رسوي. پکار ده چې ځان کې عاجزی راولو.

0: دی وقت که زما ډیر خلک په کورونو کې آواز اوري د خپل مور پلار سره به ناست وي د خپلو خویندو وروڼو سره به ناست وي او خپل مشران کشران به راټول شوي وایي به چې سه به ورکه د نعیم الله او مرزي د پروګرام واورو بیا به پاسو ډوډۍ به پخه کړو ډوډۍ خو پېژنې که نه ټیکاله یا مونږ ته روټۍ وایو د چار سدې خلک څوک ته ډوډۍ وایي او زیات طرفه کو ته ټیکاله وایي پدې کرمې کې چې سوکړک وي شمله وي یعنی کې لسی وي بیا ډېر زیات خوند کوي او زما په خیال چا کر چې خپل څاروي وي او د هغې نه پی اخلي بیا مسته جوړوي پدې کرمې کې بیا او ته د نور هیڅ ضرورت نه وي بس جوار ډوډۍ وي یعنی کې ټیکاله وي او لسی وي خو یو خبره کوم پدې گرمې کې بس گرم ډوډۍ وي او ورسره پیاز وي او لسی وي بس پدې باندې هم بیا ډېر زیات شکریہ ادا کول پکار دي ښه زما په خیال اوس چې کوم مشران ما اوري وایي به چېره مونږ خو د پخواني وخت ته بوتلو نعیم الله عمر زه تاسو هم پخواني یې څه نه نه نه نه جی دا ته چا ویلي دي پخواني نه موسنه یم ښه اعتدا د خپو خاورې نعیم الله عمر زئی السلام علیکم نعیم الله عمر زئی بھائی فخیر رالی شو دے اورو اور ډیر زیات خوند کی ساده ساده خبره کی یقینا منگ ټول ګورا پساده توپ کی خپل خوند دی خپل رنگ دی او سوک چې هم ساده توپ کی یا مطلب چا کی هم اغه ساده توپ اغه یو ټک وی کنه نو خلق و سر بیا ډیر مینه کوي پرن سبا خو آرٹیفیشل خبر ډیر زیات دي ایکسکیوز می سوری گڈ بائے گڈ نائٹ گڈ مارننگ زما په خیال چې ساده وخت بیا دی اومغه وخت دی صرف خلق چینج کیږي را چینج کیږي
1: دل کی راحت ہے آنکھوں کی
0: مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زید اون سنو پیرنٹس آپ سن رہے ہیں امن ریڈیو نیٹورک د صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ لاڑا خدغ پروگرام تا استاد واندی کوم او خپ مینی نا واندی کوم خد از رو د زور

د چا ګرځل بل شان د چا کېناستل بل شان دا ټول د ژوند جوک سره سمون خوري. نعیم الله عمر زئی 0317-090-6075-0317-090-6075.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نے ملو مرغش تاسو دا پروڈکٹس کی کم روان کړی دی زه الله نه دعا کوم تاسو لم کامیاب کی چې څوک استعمالی الله دې غوی د پانم د کامیابی ذریعہ وګرځي او الله دې د لا پکې هر قسمه خیر او برکت او خوشحالی او چې څوک استعمالی نو غوی د پاره دې ملا دا بهتره فایده ذریعہ وګرځي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جی جناب یو ځلی بیا تاسو پروگرام کې هرکلی. پروگرام تاسو د صفات کاسمیټکس پرایویټ لمیټډ تاسو کوربه تاسو ورور نعیم الله عمرزی او تاسو د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دغه خبرې ورېدي د صفات کاسمیټکس حوالی سره چې هغوی پیکټری والا ته کوم پیغام ورکړی او ما ته کوم پیغام ورکړی. یقینا موږ پکې د معیار خیال ساتو، موږ د پروډکټ خیال ساتو، موږ د ریسپانس او د ریزلټ خیال ساتو او موږ پکې کوشش کوو چې د میټیریل خیال هم ساتو کنه. ټیک دی جی. نو تاسو به صفات کاسمیټکس استعمالوي، په کرک کشتا، په ټانگ کشتا، دین علاوه په هنګو کشتا، چې کم کم دي تاسو زمونږ آواز اوري عمل ته تاسو تپوس کې د صفات کاسمیټکس پرایویټ لمیټډ. یقینا صفات کاسمیټکس پرایویټ لمیټډ د کښې سمرم پروډکټس دي، کاغه صفات بیوټي کریم دي، صفات بیوټي سوپ دي، صفات فیس واش دي، دین علاوه صفات صابون دي یا صفات سکن هربل سپری ده، دین له صفات اونین شیمپو، صفات عامله شیمپو، دغه ټول پروډکټس الحمدلله خو معیاري دي. دین علاوه چې څومره هم تاسو زما آواز دی وخت کم خویندې رونه وره تاسو یو شان د استعمالول شي، یعنی کې الکان اوم جنکی تاسو د صفات چې څومره پروډکټس دي هغه استعمالول شي. ټیک د قربان، تاسو به کوشش کوئ چې صفات کاسمیټکس ته خواته راشي او صفات کاسمیټکس تاسو استعمال کړئ، د تاسو خپل پروډکټس او تاسو خپل کمپنی، تاسو ضرور کمپنی. الله دې کې چې تاسو زما سره پدی کې ملګرتیا وکې او زما سره تاسو سپورٹ وکې، تاسو صفات کاسمیټکس استعمال کړئ.

سلامونه جول په خیر ستلې مشه تاسو غوړ دی په متاتې اشاري سلور امن ریډیو نتورک نن د پیر ګل دوشنبه ورځ د اسوی کال د جون د میاشي دوشتما د اسلامي کال محرم الحرام شپګما او د هندي کال د هل اتم نیټه ده دا زموږ سره د سټوډیو بغلې کې د ورځې 12 بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو پاکستان او قطر د امریکا او ایران د خبرو اترو پاړه یو ګډه اعلامیه خبره کړې ده چې پکې ویل شو دي چې دواړه هیوادونو لخوا یو نقشه اتفاق شوې ده کوم چې پوره شپې ته ورځ وروسته یو نوی پړاو ته ورسي د امریکا نائب صدر جی ڈی وینس ویل دي چې ایرانی چارواکو د سیمه ییز امن او امان لپاره خپل ایټمی پروګرام پریږدي دی نو امریکا وال ایران سره نوی اړیکې جوړې کړي د گلګت بلتستان اسمبلی د لومبه غونډې لپاره تیارې مکمل شوې دي پا بډګام ضلع کې د یوت ایکشن کمیټې دویمه غونډه شوې کوم چې د ټولو ادارو لپاره یو خاص میکانیزم جوړولو په اړه فیصله شوې او د قطر با صنعتي علاقې راس لافان کې د یو فکټری کې د چودنې له امله 45 کسان زخمیان او وتل لس نور بې درک شوې دي د موسم الوب خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیلي هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي پاکستان او قطر د امریکا او ایران د خبرو اترو په اړه یو ګډه اعلامیه خبره کړې چې پکې ویل شوی دی چې دواړو هیوادونو لخوا یو نقشه اتفاق شوی دی کوم چې پوره شپې ته ورځ وروسته یو نوی پړاو ته ورسي د بیان له مخې د ایران او امریکا ترمنځ تکنیکي خبرې ترې با سمدلاسه پیل شي د پاکستان او قطر په دریم ګړتوب با یو لړ کچا کمیټه جوړه شي د کمیټې با د خبرو اترو د عمل څارنه هم کوي د ټیمي پروګرام بندیزونه او د شخړو د حل لپاره با ورکینګ ګروپ جوړول شي په لبنان کې د فوجي عملیاتو د بندولو د نافذ کولو د پاره با یو سیل جوړول شي او په هرمز کې د تجارتي جهازونو د محفوظ تک راتګ د پاره با یو رابطه عمل هم جوړول شي د امریکي نائب صدر جی ڈی وینس ویل دي چې ایرانی چارواکو د سیمه ییز امن او استحکام د پاره خپل ایټمی پروګرام پریږدي د امریکا وال ایران سره نوې اړیکې جوړې کړي د جی ڈی وینس وینا ده چې موږ غواړو د سفارتي عمل د لارې منځنی ختیځ ته بدلون راوړو موږ داسې مستقبل وینو چې د ټولو د پاره سوله او سوکالی وي دو ویل چې د ایران د ایټمی پروګرام لا پای ته رسیدو وروسته موږ اوس باید مخ په وړاندې لاړ شو د اسلام آباد د خبرو اترو مخکې هیڅ کله داسې نه دي شوي چې ایران او امریکا په لوړ کچا خبرې اترې کړې دي د گلګت بلتستان اسمبلی د لومبه غونډې لپاره تیارې مکمل شوې دي غونډه نن سهار 9 بجې د سپیکر نذیر احمد په مشرۍ کې پیل شوه په نننۍ غونډه کې په دلي چغړو کې دیر چغړو دا د خپل حکومت په حوالې سره سوګند پورته کړې شو ولې دا درو خلکو نوټیفیکیشن عدالتي حکم باندې ادرولې شوې دي په غونډه کې د سپیکر ډیپټي سپیکر او قائد اوان انتخاب هم شو د مسلم لیگ نون ګوند وروسته د پاکستان استحکام پارټي هم د حکومت جوړولو لپاره د پاکستان پیپلز ګوند سره اتحاد اعلان کړو بابټ ګرام ضلع کې د یوت ایکشن کمیټې دویم غونډه شوې کوم چې د ټولو ادارو لپاره یو خاص میکانیزم جوړولو په اړه فیصله هم کړې ده دغه یوت ایکشن کمیټې دویم غونډه د بابټ ګرام په یو شخصي هوټل کې ترسره شوې کوم چې درې ساعته دوامدار وه په غونډه کې فیصله وشوه چې د شورا په جوړولو سره ادارو کار او زیار او خوبو له امله به یو منظم شکل ورکول شي په غونډه کې د لیبر پرایویټ سکولونو سی این ڈبلیو هیلت ایجوکیشن ټیمې او پرایویټ هسپتالونو په شمول د سرکاري او غیر سرکاري سکولونو لپاره یو جامع میکانیزم جوړولو په اړه یو متفقه فیصله وشوه د کمیټې غړو د ټولو نه اول خپل ډول لومبه اهمه او لویه مسله د ډی ایچ کیو پټګرام خودري ده کوم چې د مستور جوړوي ګړ دی ولې غونډه کې دا ولشو دی چې دا تورغر کوهستان الی بټګرام او د نور زلو او تحتلونو اولس د پاره د محل د بټګرام ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال د سیات یولوی مرکز ګرځېدل دی د حکم د پاره چې دوی فیصله کړی دا چې ځلې چارواکي دي زړه تر زړه د سیات چارو پاړه اکشن واخلي او په وخت دی مسلې حل کړي غونډه کې د نورې لګایي چارو د مسلو پاړه خبرې هم وشوې کوم چې د بټګرام ضلع ځوانانو یو ځانګړې هڅه ده د قطر په صنعتي علاقې راس لافان کې د یو فکټری کې د چودنې له امله 45 کسان زخمیان او وتل لس نور بې درک شوي دي د نړیوالو رسنو د راپورونو له مخې په فکټری کې چودنه د تکنیکي ستونزو له امله رامخته شوې ده راپور د قطر د کورنو چارو وزارت په حواله ویل دي د ملکي دفاع ټیمونه او ځانګړي ژغورونکي ټیمونه هڅه کوي چې له چودنې وروسته صورتحال کنټرول کړي د راپور له مخې د راس لافان صنعتي علاقې ته د امریکا اسرائیل او ایران ترمنځ د جګړې پر مهال د ډومبي زیان
رسیدلی دی چې قطر کې دا مهال داګیز ترسیل هم ادرولی شوې دی. اوس وړاندې کوو دا لوب خبرونه. په فوټبال فیفا ورلد کپ گروپ ایچ کې میچ د اسپین او سعودي عرب ترمنځ شوې دي. کوم چې اسپین سعودي عرب لا د 0-0 سره ماته ورکړې. د اسپین لخوا میکال اورزبال دوا ګولونه ترسره کړي وو. بلخوا د ایچ سی اومن ٹی ٹوینٹی ورلد کپ کې ویسٹ انڈیز سریلنکا لا او جنوبی افریقی ہندوستان لا د شپږ وکټو سره ماته ورکړې. په برسټل کې لوبول شوې لومبې سریلنکا ټیم ټول ټال په خپل اورونو کې 98 رنونه جوړ کړي وو. دا ټاکل شوی هدف په جواب کې ویسٹ انڈیز ټیم په 14 اور کې خپل لوبه ترسره کړې وه. بلخوا د جنوب افریقی او ہندوستان ترمنځ لوبه شوې کوم چې ہندوستان دا وو لوبغاړو په زیان 155 رنونه جوړ کړي وو. دا ټاکل شوی هدف په جواب کې جنوب افریقا ټیم دا یو سل یو کم 55 رنونو هدف پوره کړی دی او لوبه د شپږ وکټو سره په خپل نوم کړی. اوس یو نظر دا موسم پاړه. دا محکمې موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو اور سیمو کی حرارت درجہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کی درمیان 395 فیصد ریکارڈ کرے شوی. تغشان دا مستمیت محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلا بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نورشو خواسیمو کی حرارت درجہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کی درمیان 355 فیصد ریکارڈ کرے شوی. دا مستمیت محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کی با راتون کی سلیر گھنٹو پوری پاسمان دا خوری وری سرا دا باران امکان بھی ہم دگ شان نر بدن ماخم 28 منٹ رپاسا پاؤ بجی ڈوبی گی اور سبا سر یومن ڈپاسا پا 5 بجی با سر وہی ہم دو تردی دما مهم نیوز اپڈیٹ تا سور تو دے احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات دا پار امن ریڈیو نیٹ ورک سر اسے اس پر کے احمد زار لی اجازت دلوی اللہ پامان.

Assalamualaikum. Once again, Assalamualaikum. جی بالکل استاسو په خدمت کې حاضر شو د استاسو خپل روډ د استاسو خپل بچای استاسو خپل مسای یعنی کری خان خټک د ریډیو منټسي 4.4 کرک سټوډیو نه لایو نه تاسو ما غواځي ټایم کې اور امید لرم چې سمره اردن کې دي کې دلر دی بر دی غ پسر دی غ غواځي د خپل فیملی چینل اور وی ټول بر سر روغ جوړ ټیک ټاک فټ فټ او د خپل ژوند خپل زندګی نه بخوندونه مزي او زمونږ په شان به تاسو هم انجوای کوی ور سره د زبردست شان موسم چې کوم دی دا به هم تاسو انجوای کوی لکه مونږ وایو کنه چې د الله تعالی قدرت شان او د الله تعالی نعمتونه چې کوم دي کنه زه وایم چې مطلب یو الهوند چې سوچ انسان په دې باندې کوي کنه دغه هم خپل ثواب ملويږي د انسان ته نو مونږ وک سوچ دینه مخ کې څومره زیاته ګرمي وا او بیا الله تعالی ربان دی تقریبا هر مزیګر باران رحمت چکم دی پمنګ باندې وروي او مونږ سره مطلب دمر خوګ موسم کیرتا او دغه په دغه موسم کې لکه زبو ما چې جون میاشت اخیری مطلب اخیری کیدا کنه نو روانه ده اور دومره زبردست موسم را راکړو پله گرمی وا اوس موسم را ته چینج کو نو د دې الله تعالی قدرت شان او د الله تعالی نعمتونه اور د برانی رحمت چکم دے څنګه زبردست پمنګ باندې اوشي پزنې لکو کیوی پزنې لکو کینی لکه د الله تعالی چکم قدرت شان دے نعمتونه دے پدو باندې لګ باندې سوچ کول دا هم د ثواب کار دی دا هم باندې هم انسان ته ثواب چې کوم دی هغه ملويږي به هر حال اردن کو هوای کنه فبی یالا ربکما تقذبانا نو اردن کو نعمتونو باندې یا قدرت د الله تعالی قدرت شان یا د سرا نور بده باندې مونږه خبرې کول زه خوایم چې مطلب خبرې ډېرې زیاتې شي خو مونږ سره بټایم د دې کم شي ځکه چې اکثر زمونږه جسمره مفتیان صاحب باندې هم په دې باندې مسلې کې ټایم ور سره ختم شي خو د دوی یعنی مسلې او د دوی بیان چې کوم دغه په دې باندې ختم نشي ولی چې مطلب ډېر زیات بیانونه او داسې یعنی د الله تعالی قدرت نعمت رحمت چې څومره هم دې په دې باندې خبرې کول ځین چې یو غنټه خونه چې مطلب پوره ورځ په لګای کنه بیا به هم مجلس هغه شایوي ختم کیږي به کلام نه اور دن کو دبر تا وای څنګه تاسو وخت څنګه روان دي څنګه تیری جی دینار کاسمیٹکس پاکستان کی درته ویلکم خوش آمدید ہیں ہغه ټول اور دن کو تک د ټایم کی زمونږ غږ آواز سائلنٹ اوری یا وائلنٹ یعنی پارٹیسیپیٹ ته هم دابا چې پارٹیسیپیٹ هم موږ پروگرام کیو خو یا دې سره سره خاموشي سره زمونږ غږ آواز اوری زمونږ شو ته انتظار کوي زمونږ داسې اور دن کی داسې لیسنر او زمونږ داسې رونا زمونږ داسې خواندي زمونږ داسې مشیران زمونږ داسې مطلب انټیګانی چچګانی یا د سره ممیګانی چې کومې دي هغه غواز او ورته انتظار کوي ډیر شدت سره انتظار ورته کوي چې مطلب شو ته برزي او خبره ترې بږي چونکی نشته مطلب زبوي ما چې مونږ د مرزاتې د فائدې خبرې خو نه کو خو بیا هم زو ځان ته بوي ما ځان ته دومره ستر سره نه وایم چې مطلب زدم مرزاتې خبرې کوم یا زدم مطلب فائدنو کې خبرې کوم چې مونږه مشیران یا زمونږه داسې معزز مشیران چې هغه غواز او یا ټیچران وي په دې کې چې هغه غواز او وي چې مطلب دای برزی شو تا او شوې مونږه او کنه شو ته انتظار کوو دغه اکثر د خوب ټایم اومي خو هغه باوجود بیا هم مونږ ته انتظار کوي زمونږ هغه غواز په شوق سره او وي هغه ټول ته خپل پروګرام کې ویلکم هم یا او تاسو یو جهان مننه هوکم

خاجی خبر ترے بکی گی دغه پروگرام تاسو ته وړاندې کوي تاسو سپانسر کوي زینار کاسمیٹکس پاکستان چې پغه کې موږ سره مختلف قسم پروډکټ هم دی هغه نه والا والا بزدا سی وایم چې نن موږ سره د کالز یعنی کالرز ریز د کنه موږ سره بنن کالز رزي ډیر زیات کالز باټین کوزه کوشش کوم چې 2 منټ نه زیات کال نه لیندې کوم بس 2 منټ کې به تاسو خپل مایل سره غونډوي او تاسو موږ سره خبرې تر اترې کول غواړي تاسو زموږ پروډکټ یوز کړی دی او پغه باندې تاسو موږ ته فیدبیک راکول غواړي نو تاسو موږ ته فیدبیک راکې په 2 منټ کې تاسو خپل خبر چکم د غاره ټولوي ځکه چې ټایم سره کمی بیا اکثر زمونږه داسې اردن کې وکنه چې موږ ته ډیر زیات نږدې دي موږ ته ټول اردن کې ډیر زیات نږدې دي څومره هغه غواز چرته کې هم اوري کنه کزه وایم چې زما هغه غواز په وزیرستان کې اوردای شي بنو کې اوردای شي ادي سره په یعنی په هنګو کې اوردای شي یا په رگزی کې اوردای شي کوهاټ لچای کې اوردای شي بانڈ دود شاہ ٹیری کے اڑ دیشی ڈگر نری کے اڑ دیشی نری پنوس کے اڑ دیشی یا دی ذرا سبیر آباد میاں والی کے اڑ دیشی یا لیکن مروت نورنگ ہمیں دونوں کے چیچر تو ہم غیر گواز اور ری اردن کی کنا دا ٹول مونگ تا معزز دی ٹول مونگ تا دیر زیاد نیش دی دی زکا چی دمرا شدت سرا اور زوائی ما چی زمان خبرو تا انتظار کوی زمان دغی غیر گواز تا انتظار کوی چی دا برزی مونگ سر بخبر تری اور مونگ تا بشو کوی نو بالکل مونږ لپاره ټول یو شایدي ټیک شولا او بیا اکثر دغه غلې کوي چې مثال لکه تاسو زمونږه کال نشي کوي بالکل احساسو غلې په ځای باندې دي زدا منه مدر سره هو مونږ وکسو چې مونږ ته دومره زیات کال رزي په دغه شو کې کنه دومره زیات کال رزي چې زه لاست کې و هم چې نن ما دومره کلونه چې کوم دغه میس کړل یعنی ما اټین نکو ولی چې مثال لکه دا یو کال زو اټین کوم بل کال پوسټ نه پرسي هغه دغه سپوت شي صحیح شولا یدی سره سره کالز مونږ ته کال کوي بار بار دلته کی ضرورت تاسو سره په پروډکټ باندې خبرې کوم یا زل دلته کی تاسو سره جنرال گپ شپ لگاوما یا مثال کی طور پر دلته کی مونږه 10 یو ټاپک روړي چې پغه باندې مونږ تاسو سره خبرې کوو یا معاشري سره ریلیټډ چرته ټاپک کی مونږه پغه باندې تاسو سره خبرې طریقو نو پدې کی مونږ سره هغه کال چې کوم دغه میس شي رانه نو هغه نه زه اول نه تاسو ته وایم چې بخنه معذرت بغوانه پدې باندې او بقایا چې کوم ان شاء الله زه به پوره پوره کوشش کوم چې تاسو کال چې کوم دغه اټینډ کوم او دیسره میسج د چاهم نشي شامل تاسو به ګیله نه کوي سیدا ګیله بنه کوي سبا ته به شامل او ما خوش شامل او به خاور دن کو نن نه نه یو خبر مې اور دل کنه ته شو نه مخ کی دومره زیات مې پر یو خندل چې زما خندای ټول ختم کړل ها ما هر وړه ونندره ته خندا تاسو د پاره

اچھا داسې دا چې اوس په لږ باندې خبرې مونږ کوو په پروډکټ باندې. زمونږ پروډکټ چې کوم دی یعنی زینار کاسمیټکس, په دې کې مونږ سره مختلف قسم پروډکټ دي چې مونږ سره په دې کې یعنی رزي بیوټي کریم دې سره مونږ سره فیس واش هم د دې موجود دي, یعنی زینار فیس واش چې کوم دی هغه مونږ سره په دې کې موجود دي, ور سره سن بلاک هم دی او سکرب هم دی را سره. دین علاوه مونږ سره سیرم ویټامین سی سیرم هم دی, اچ بی اچ سیرم هم دی. د اکثر اردن کې مونږ ته دا غوایي کنه اکثر اردن کې د ګیلا راته کوي چې ریحان به ډیر زیات ګران نمونه دي دا اچ بی اچ چې کوم ده کنه د د سینه دا زه مطلب تیز تیز وایم تاسو په دې باندې نه پوښی چې د څه دی اچ بی اچ کنه خود الفابیټ دی ا اچ ا بی اچ ا صحیح شولا دا آسان نوم دی ډیر زیات آسان نوم دی. تاسو چې ورشه یو ویټامین سی سیرم یو ورته وایي دکاندار ته چې هغه بل سیرم چې کوم دی هغه روکا او هغه به د دې فائدې هم درته شي صحیح شولا. ځکه چې زه تاسو ته بار بار وایم چې دا هغه چا د پردې چې دا دنی وی پوچا باندې کنه دنی وی پوچا باندې نو دونو د پردې هغه اکثر استعمال درې شي او استعمال وی هم خلک صحیح شولا د دې پر استعمال وی چې مطلب دنې ختمی شي زمونږه مخ چې کوم دی هغه خکولی شي او د خایست خکولا چې کوم ده کنه دا انسان د پر ډیره زیاته ضروری ده او انسان خایست خکولا او بیا اکثر کومګه وکسو اکثر خلک داسې چې په مهونو باندې دنی وي او بیا چرته مطلب داسې ایونت وي یا چرته داسې فنکشن وغیرہ وي چې هغه ته تلل واړي خود مجبوری تلل نه شي ولی چې خایست د انسان د پر ډیر زیات ضروری دی او ډیر زیات زوی نسی انسان کې صحیح شولا چیو بل زیت لوړ شي اکثر مونږ وایو کنه چې مطلب هغه پونکای خلق پسې او ولا خو مونږ د خپل ذهنونو نه دغه مطلب چې کوم فکرا د لاین د دمو یستونه د ولی چې کامیاب ترين انسان هغه دی کنه چې کله دغه انسان چې کوم د خپل ذهن نو وبسي.

خاجی اردن کو دے سر سره خبر اتری بوم کیږي کنه دغه د خیست یا د انسان خکولا چې کوم د دام انسان د پاره ضروری ده کنه په دې باندې مونږه خبره الریډی تاسو سره سٹارټ کړی دي تاسو سره کو صحیح شولا ځکه چې اکثر خلک ورستو په دې باندې شي چې مونږه مخ باندې دنی دي یا زمونږ په مخ باندې تر سره دي صحیح شولا نو هغه چې کوم دې هغه نه بیا ورستو شي مطلب نشي لوړا.

خا اوردن کوم خبر مقوله خایست پر کنه چې مثال انسان خایست کوم دی دا هم ضروری دی بیا په دې باندې متل شي چې پوت شي چې مونږه مخ بدرنګ دی زمونږه مخ کولان نشتا او ز نه زم بدلتا نو زه وایم چې مثال چرته تلل دا ضروری هم ځکه چې چرته دوت ته ملاو شي چې دوت نه به انکار نه کوي سید دوت ته به ضرور ځي خدا سے نہ سجدہ ہوتا روشی بے سنہ رنن خکوائی خواہ رنن بنائی بکی گورے دے اکثر اردن کے دا سیوی یا زمانگا لیسنر وی یا مطلب چرتے کہ ہم غیق آواز آوردے چی پہ ہر زائی کے داغا سسٹم وی کے نا چی چرتے کی دا ودن پرورام یا چرتے کی بل سی اکثر با زمانگا چی سمرا خیان دیوی یا زمانگا چی گانی انٹی گانی وی کے نا اکثر دغه کور کې مونږ پونکای پوتې دی کنه مونږ ته چوری واچې مونږ ته سلن واچې نو داسې ما کوي سیدا او دوت لځه دوت درته کیږي د لپاره چې مثال په ستر ځړ باندې درته راغلی ویغه چې مطلب تاسو رو شې تاسو دلته کې روټي پروګرام وي په دې ټایم باندې ا دې د لپاره کیږي صحیح شول او بیا چې مطلب تاسو د خپل فیس لوجي یا تاسو خپل مخ کولان وی اغه لوجي تاسو مطلب پوت شي نه ځي نو دا خو مطلب کیږي نه اغه د لپاره بزو ما چې تاسو به استعمال کې کچر تاسو په مخونو باندې دنی وی صحیح شول دنو د لپاره به تاسو یوز کې ایچ ای بی ایچ سیرم چې کوم دی هغه به تاسو یوز کې ان شاء الله تاسو مخ په بالکل صفا ستره شي صحیح شول بالکل به صفا کوي او دې سره خپل مخ دسی کول چې مثال دسی ایلی ایلی خکاری او دیسرا چې کوم دی مطلب چمک وي تاسو مخ قدرتی خکولا چې کوم دا مطلب هغه شان تاسو غواړی چې هغه شان شي نو هغې دپاره به ویټامین سی سیرم یوز کوی او دا به ډېره زیاته فایده تاسو درکوي چې کله سحر وختې ګوره دا ایچ ای بی ایچ ای سیرم چې کوم دی تاسو مخصوطن ټایم یوز کوی مخصوطن ټایم به تاسو دا یوز کوی ایچ ای بی ایچ ای سیرم چې کوم دی دین علاوه سحر وختې به تاسو یوز کئ ویټامین سی سیرم چې کوم دی ویټامین سی سیرم تاسو سحر وخت یوز کوئ چې کله تاسو په خپل فیس باندې ولګوئ مساج به ورکوئ داسې آرام آرام سره صحیح شول په خپل لسونو باندې به آرام آرام سره مساج ورکئ چې کله تاسو هغه جذب کئ په سیرم چې کوم دی نه بعد کې تاسو مویسچرایزنګ کریم چې کوم دی اب تاسو په ولګوئ په خپل فیس باندې به د خپل فیس ریزلټ کسای چې تاسو ځی کنه ځی دا وته دعا به مالا کوئ ګوره پیسې هم په خپل لګولی دعا به مالا کوئ

نه خبرې کوي که تختی نصرتی نه وي یا دې سره د مین کرک نه وي یا ور سره جیل چوک چې کوم ځای نه خبرې کوي کرک کې تاسو به کاسمیټکس میډیکل اینڈ جنرل سٹور کې درته ملوي چې په هر ځای کې صحیح دو ایمو دی کون چکم دی یوفون فرانچائز ته مخمخ مارکیټ ته اسلم باغی والا صحیح دو سرحد فیشن پوائنٹ چکم دی کنه د کون نه هغه مارکیټ کې نه دی صحیح دا او زه بس بل زوی ترغلې او دل ترغلې د اسلم باغی دو مارکیټ ته سرحد د کون نه چکم دی کنه دی مارکیټ کې صحیح دو سټین کولاوی س کلینیک کلینیک خونه دی سټین کولاوی سبینا کولاوی گیر سه صحیح دو چلو چلو صحیح شولا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ چتب سلام دو لجی اوکے اوکے دا جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ

خاوردن کو دیسره با زمونږ ټول پروډکټ چکم دی هغه به هم تاسو ته ملوي شي په سنای سره په هر ځای کې به تاسو ته ملوي شي ګوره مونږ سره په میټخلو کې چکم دی جی ایس کې چکم دی هغه دی الته هم تاسو ورتلی شي دیسره په صبیر آباد کې چکم دی صبیر آباد کې هارون دی مونږ سره ایته ورتلی شي دین نو رحمان کاسمیټکس چکم دی اکبر مارکیټ کې هغه ته ورتلی شي او ورسره ورسره تاسو په یعنی میټخلو کې چکم مونږ سره بل دی علی کاسمیټکس چکم دی د ته ورتللی شي په تختی نصرتی کې تاسو تایر امیر صاحب ته ورتللی شي فهیم ټریډر چکم دی او دین علاوه په بنو کې چکم دی گردن لی گلی کې اسمان مارکیټ چکم دی اکی به تاسو آفتاب اینڈ سنس ته تاسو ورځی التنا به تاسو زینار کاسمیټکس پروډکټ چکم دی هغه چې گوای صحیح شولا او د سره سمی اینڈ اوکاش چکم دی ته هم تاسو ورتللی شي د خمیدونو چوک کې دی نیو پلازا مخولک چکم دی ته تاسو ورتللی شي.

0: ها جی سر کتا سو مزید معلومات اخیستل غواړی یا تاسو خپل یعنی دا پروډکټ اخیستل غواړی په هول سیل ریټ باندې یا تاسو وایئ چې مونږ علاقې کې نه ملويږي نو تاسو د خپل کلی دکاندار ته دا نمبر ورکولی شي ډیسټریبیوټر نمبر دا به هلته ته اویلیبل کوي سي دلته به ورسوي 0315 80 26 788 0315 80 26 788 باندې تاسو کانټیکټ ور سره کولی شئ. اردن کو ټایم عمر سره ختم دی ان شاء الله تاسو سره سبا نه بل ورځ به یوزلی بیا ملاقات کیږي سي شو سبا چټي وي او سبا نه بل ورځ به تاسو سره یوزلی بیا ملاقات کیږي. تر هغه د مو تاسو سره کومه ماته اجازه او خپل دوګانو کې ما هم یاد ساتي او د خپل صحت په امر زیات خیال ساتي سي شو ان شاء الله تاسو سره بل ورځ بیا ملاقات کیږي. تر هغه د مونږ تر کړه اجازه چې چرته خوشاله او سبا اوسئ دلو یلا په امان.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: ذکر راضی چلتا ولم یتخ صاحبۃ ولا ولدا ولست نبی بشتا اللہ پاک دلی طاقت و قوت والا ذات دی بچی اولاد تا آغا خلق مختاج کی گی چا باندی چا کمزوری راشی چی کمزوری پا ٹیم بدا زما پا کار باندی راشی اللہ بانی یو ٹیم کی آغا کمزورتی نشی رات للی اللہ پاک قوی ذات دی عالم ذات دی خاون دا حکمت والا دی وجعلو للہ شرکا الجنن مقرر کری دی دی کافرانو اللہ سرا شریکانان دا جنات و نو خلقهم او پیدا کری دی اللہ پاک دا جنات هم و خرقو له بنین و بناتا او چی جوڑوی دی دا خپل زاننا جوڑوی اللہ دا پار زامن اولونا بغیر علمین پنا پوی سرا سبحانه و تعالی ما یصفون پاکی دا اللہ لرا و تعالی او بلند او بالا دے اللہ عما یصفون دا آسن چی بیانوی دی کم سچ دی بیانی پخلو باندی رو باسی دے اللہ پاک آغین بلند او بالا دے بلند بالا ذات دے دکا چی دازمکی آسمانونا رب کائنات پیدا کلی دی دغا اللہ خالق او مالک ذات دے اللہ پاک دیز موستا سوچ کی او پا ذہن کی دے اللہ پاک معرفت وا چی اللہ پاک دے مونگا و تاسو ناراضی شی اللہ پاک دے مونگ تاسو ٹوڑو تا جرائم ماب کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.
1: جی بالکل ہم سر مفتی مدرسہ صاحب تصر قرآن مجید ترجمہ تفصیل سر بیان کل اللہ پاک دی مونگا استا سو ٹولتا عمل کول توفیق کرنا نصیب کی اس ٹائم پر شد استا سو سہولت جوابات تسو بالکل کال کول شی 0927212 بنے کال کے مفتی صاحب نہ سکے سم بختن کول وڑے ان شاء الله مفتی صاحب اگے جواب در کوي نو سمر ہا زمونگا لسن دی سمائیں دی بالکل اگے نہ ہم مفتی صاحب دا یو سوال چکم نکنا اگر شو دی چ مفتی صاحب بختن او کا چی یو کستے
2: جی
0: ہر کلا چیو بندہ دا مونس پورا شوی نیو سلام گرزولی کله چې ته پو یا رالله نو بیا دته پاسېدل په کار دي خو په شرط د دی چې دونه ټیم تیر نه وي چې یو رکن په کې ادا کیږي. سبحان ربی العظیم درې ځله چې څومره ټیم کې وي او دومره ټیم نه وي تیر شوی نو بیا دا پاسېدلی شي او اخر کې سیده صحوه کې مونځ یې درست دی او که چېرته دومره ټیم تیر شوی وي نو بیا د ده چې دې دا موږ دوباره کول پکار دي چې مطلب د دې نه ډېر ډېر تیم شوی دی چې یو رکن په څومره وخت کې ادا کیږي. او ما د توې چې یو رکن دا چې درې ځله سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم نظم په دې درې ځله ویلو باندې څومره ټیم ولګېدو دومره ټیم دا ناشته دي
2: 3-4-5
0: سکند دا دومره ټیم دا ناشته دي. نو بیا د دې نه بعد دا د دې نه زیات کې ناشته نو او یا دونه ټیم کې ناشته نو دا موږ به دوباره کی او کو د دې نه کم ټیم کې ناشته وي نو بیا دوباره دا سکم دې رسې د هغه موږ ته پاسې دې شي رکات پوره کوي شي او اخر کې سیدا صحو
2: او مشي سب یو کاست په تخیه باندې لکه دې کنيږي کنه او دای او چت لکه زیر کې ودر دل کنه دا بیا په ټول چیر د خو ما تخیه دي نو بیا ودا بسنګ بیا کوي.
0: جی دې کې مسله دا ده چې چرته دا سی وی چې دا د دریم رکات نه یعنی دو رکاتو باندې ته کې ناستل پکارو او دا پاسې دلو او کې نه ناستو نو په پیله اتحیات کې دا سه خطا رااله په دویم رکات باندې د ته کې ناستل پکارو دا کې نه ناستو پاسې دو نو اوس دې کې مسله دا ده چې چرته دا کې ناستو ته نږدې وي نو دا بکینی او کو چرته ولاړی ته نږدې نه به ودرېږي اخر کې سیدا صحو کی واپس دینه راځي هغه حالت کې چې کله مکمل ودرېدلې او یا ودرېدو ته بس نږدې دی د دې حالت د رکو دی بس چې ناستې ته نږدې دی کو ولاړی ته نږدې دی د رکو حالت ته چې رسیدلې نو بس دا چې کوم دی ولاړی ته نږدې دی رکو حالت نه لګ وخت دی او که رکو حالت نه لګ نو ټیټ دی لګ
2: یعنی خپل بس
0: لګ ټیټ دی نو بس دا حالت د سیدې ته نږدې دی په دې ټیم کې ته کېناستل پکار دی. دا د اولې قاعده د پاره مسله شو د دویمې قاعده د پاره چې کومه اخیری قاعده وتویلې شي لکه څلورم رکعت باندې یا په دریم رکعت باندې ناست یا دوه رکعت مونږ دی پاغي باندې ناست.
2: بالکل جی.
0: نو دې کې د اخیره قاعده چې کمزه کې فرض ده نو ال تک مکمل ادریدل هم وی خو چې به وته پته ولګیدل چې زما خدای رکعت چې دی د څلورم
2: څلورم
0: هم د پنځم تر پاسه دی نو په دې ټیم باندې ته کې ناستل په کار دی رکو کولو نه پیله پیله کچرته رکوی وکړله رکوی وکړله نو یو رکعت پنځم او شو به سره شپږم میلاو کی اخیره کې به سید صحو کې دوباره به دا ټول مونږونه څلور رکعت فرض به به کوي او دا شپږ رکعت چې کم دي دا ټول نپل شو. دا په هغه صورت کې مسله یاد ساتل پکار دي هغه صورت کې چې کله اخیری قاعده کې داخله غلطی راشي او کچرته اخیری قاعده کې اتحیات باندې ناشته اتحیات عبد هو رسول پوری تیر دا بے د سوچ دا دے چگی ندا زما دویم رکعت حالانکہ اگے سلورم رکعت ندا پنے دریم رکعت تو اچت شو بے دا سے غلطی اوش ولا نو بے پدی صورت کی دا دو رکعت چ کم دے دا نفل شو اخر کے سید صحو کی او اگا سلو رکعت بے پرش میر لی شی اگا صورت کی چ پ پرس قاعده باندھی عبد هو رسول پوری ناستے کڑے
2: وی ناستے کڑے وی
0: جی
2: جی سیدہ ڈیر جی تو السلام علیکم.
3: وعلیکم
2: السلام جی اور مفتی صاحب سے پوچھنا کال وڑے
3: مفتی صاحب السلام کو.
2: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام.
3: لوڑی کو نے مسرا کتے می
2: جی بالکل لگا
3: دا یو کاستا کی ودا جائیداد کی
2: جی پر جائیداد کی
3: یوان لرز او پینزے زمن جی او ټول جائیداد سے اور زمن کا خجوال اور لوس تے شر دل کری
2: جی
3: دیپلور دے پر سو حکومت سم
2: جی سر مفتی صاحب انسل جواب در کی
0: جی اصل کې کو دا وارثان پلار سره حق ول غواړي د غزامنې
2: جی
0: نو دی له په کار دی چې د خپل خور ته چې څومره حصہ په جیدات کې کیږي هغه وتور کی
2: جی
0: پلار لره دا سينو کول په کار
2: جی
0: میراث یو شانته تقسیمول په کار پلار کړي دا سي په ژوندګي ژوند کې د اخرت سره معاملې ده موږ په د باندې څه فیصله او حکم نشو لګولې
2: جی
0: او صرف بتونه مشوره او اسلامي ویلله چې علما دا کلی کې چې د پلار سره حق اول غواړي نو دغه میراث دی په سوي طریقې د شرعي سره هغه تقسیم کې او د اخور تر خپل حصہ کې هغه ور کې جی.
2: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
2: جی وی کار صاحب مو تاسو نه پوښتنه کولوړې
4: جی به شه چې برباد مو کې برباد
0: الحمدلله تعالی کرم دی جی
4: اللہ سلام عمر کے برادر جنو چا جی دا پشتنا مو کولا
0: جی
4: لکا مفتی صاحب دا ما سلی پشتنا کو چے لکا مو تا ایم اس جی بی وے جی مت بزور نہ دا شاعر لا
2: جی بزور نہ دا شاعر
4: او اس مت دی کندور وے جی دا شاعر کو 500 روپے دا خطر غلا ہے تو دا پس لارین سو در کو
0: جی جی
4: دا تو دی پورا دی
0: جی
4: ا دا 50 روپے ز ایم اس جی سے تو پس کو عائشہ کدا ایموش پہ یا وے جی اختیار دے دے دا گی دے کہ ہا تا جو پے ہا
2: مو تو خطر شو کو
0: جی
4: ہاں
0: مسئلہ دا سیدا کچرتری او کسو دا کار کی
2: جی
0: چې د بازار نه خلکو د پاره سیزونه راوړي
2: جی
0: او د خلکو ته هغه حواله کی
2: جی
0: دا پکې د خپل کمیشن اړ دا جایز دی
2: جی
0: خو چې دا کار دی وی
2: جی
0: او کو یو کس اسی خدمت در باندې چولې دی واغه خبر نه دی چې دا خسته دا شی په 500 دی او مانه دا 500 کټکی د صحیح نه دی
2: جی
0: دغه مثلا نن سبا د دې گاډو والو زرنجو والو هم ده د دې اغه تو چې دوم رسیمټ د بازار نه مونږ تراوړه
2: جی بالکل
0: دیو ته یو سی او دیو ته بل ریټ یادې
2: خسته
0: په یوي او یادې وسه بل
2: جی
0: نو دلته چې دی اصل سودا اصل سودا چې دکاندار سره راغلی
2: دکاندار
0: سره دامنز کې دا کس چې کم دی دا اسی واسطه او ذریعہ وي
2: چې
0: کچرته دای دا سی وی چې اغا باقاعده ماده تو ویل چې ایجنټي دا کې کاروبار ادا دی چې بس خلکو نه اډرونه رخلی وغه ته سامانونه رسي
2: جی جی
0: هغه اخلي دا نو به هغه صورت کې حجایز ده او کم عام یو صورت دی چې اغا په خبرول پکار دی چې هغه په خبر کا چې ما ته خدا زده دی شي پسې لګلې مو دا سودا ما وکړو پیسې دی راکړي خو ګرې ماته په دې راکړي دی اوس کو هغه په خپل مرزي باندې د ته څه شی ورکې یو ته پریدي چې دا ستا شول جب خرچ شو هغه به صحیح ده خو هغه مالک په خبرول چې دی هغه په کار دی چې چا مستقیل دا کاروبار وینه اډونه دی بل نه هستل او شی او تر سوال دای کار نه وي بلکې عام یو کس په خدمت چولې دی نو به د تنسي کولې چې دا خو ما په خپل تعلق باندې او په خپل اثر رسوخ باندې دا شی ارزان واخستو را شو چې پاګه ګران خرچ کا ولی ته خو اخیستون کې او خرڅون کې د دی نه ستا دا کار نه دی تابانه هو صرف خدمت او اعتماد در باندې کړو نو به هغه مالک خبره ول پکار دی به مالک مرضی د کوښښه پیسې در نه مطالبه کوي در نه اخلي او کو در نه نه
2: مو صاحب ټایم سره پر دې خو یو پښتنه بده کېږي یو کسته هغه سره موټرسایکل د گاډي د چنچي د لدن له بل سره کنه خو هغه د سوکل چې د ته کوم دی کنه او ول چې ما ته په دومره باندې ملاو شو دی چې ځکه لره دی د نه سه پټرول خرچه پکې وشله بل څه وشله آیا د پیسې د ښه دغه ستل شي کنه
0: نو هغه خدا سیدا چې صرف په دغه کار پر سر غلې وی او هغه ته ویل وی د پیلنا چې ګورې زما او دا شیتا د پر راوړم به ما ته د موټرسایکل د پټرول خرچه راکوي هغه سره رضامند دی په دې باندې به خو درست او رضامند دی په دې کې ضروری ده د کې ځان نه چې کم دی دا پیسې ور جمع کول او ځان نه حسابونه لګول دا نه دي صحیح
2: ډېر زیاته مونږ ته سبا ټایمر سره پر دې دوه
0: امين الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام علی خیر خلقه محمد و علیه و اصحاب اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
2: او دی بالکل محترم اوتی صاحب دنیلو تاسو کولونه دي ترجمه هم تاسو سره باندې دنیلو تاسو صلوات جوابات درکل ان شاء الله سبب بیا در سره در ته ورم په خپل دوغان کې یاد ساتي د لوی لا فمان
5: اپ سن رہے ہیں ریڈیو امن
6: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
5: تاس اور ریڈیو امن تاس اور ریڈیو امن
7: پخپل کور یا بہر خالی زینو کی اونی بوٹی اوکرے زکچی اونی بوٹی زمون دروغ صحت او دا صفا ماحول لپارا دیر ضروری دی او دا صدقہ جاریہ ہم دا
8: دا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد مبارک تے دا قیامت پا رزبا ما تاہا خلق دیر نزدیوی سوک چی پا ما زیاد درود وائی منگو تاسو اللہ پکار دی چی پا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندے کسرت سرا درود شریف وائی

0: السلام عليكم. السلام عليكم. خجي. السلام عليكم.
1: الو جي السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. خير دي بالکل. سو خبر کوي چرته نه
1: من ادم زون ابو بکر خبر کوي.
0: ادم زون ابو بکر. ابو بکر خي
1: او جي خير دي
0: خوشاله بالکل خي ما خپل خي خوشاله
1: او جي خوشاله يم
0: خا اوس کول وي
1: او جي وایم
0: سويم کي
1: جي شپغم کي
0: شپغم کي اوس کول ته خوشاله دي که په افغان دي په جوړه دي ڈاکٹر بجوڑے گی ڈرائیور بجوڑے گی پولیس تبزی آرمی تبزی سب بدی دو نا سوچ نقل کری وہ سیزن کی کہنا ہاں ڈاکٹر ڈاکٹر کے دیبیا سنگھ ڈاکٹر تو سوچ کر ڈاکٹر کو بڑے رقسم نے تھا بازے ڈاکٹران صاحبان یہ ڈاکٹران ہوئی قصابان یعنی کہ چاڑے سمے تیرے کڑی فیسوں نے ڈیر زیاد کڑی آگا سے وہ جوڑے گی کہنا رحم دل وہ جوڑے گی خل کو علاج بکے خا صفات نہ مطمئن یہ ہاں
1: مطمئن
0: صحیح بس استعمال ہے کہ آؤ ان شاء اللہ صفات نہ متاثر ڈیر خوشحال ہے بل اس سے تم ضرورت نہ راضی پاؤ شخصیت حوالے سرا صحت حوالے سرا صفات کاسمیٹکس استعمال کے خم مزید ڈیر مہربانی خاجی ڈیر مہربانی خوشحالوں سے دادم زون دا ملگری او د شپغم کلاس سټوډنټ او ما سره خبر وکړه ډاکټرانو حواله سره کنه دا ټول دسه نه دا ماول چې په ډاکټرانو کې دسه خلک دسه ډاکټرانو شته الحمدلله چې مخامخ شو ورته او ستا مریض ته وګوري یا تا ته وګوري نو هغه ته سترګو نه اندازه کیږي چې دا انسان مجبور دی دا سیریس مسله ده او دسه خلک مم کتلی دي چې رو رو بس وی خکے گی با سما دوی والا دا او زور روپو دا خکے گی با جدہ سے دعوی کی خکے گی با تب بھی جو خدای پاک سو کم لکا دا چو منم جو خکے گی با خلق دوی جو انشاءاللہ کنا دا یو دیر غٹ ڈاکٹر دے نمی ناخلم او زمین پا چار سدہ کی او دا ما امی بیمارا ونو بوتلی میں وا خکے گی با سما دوی والا والا خکے گی با مائی ڈاکٹر صاحب لکھ رکھ کا شما ڈر تیزی ماں دوش بار کے بار مریضان نہ سی میں زم مریض خیر وز خون راغلی میں لکھ دسی وہ ان شاء اللہ میں ان شاء اللہ ٹک پکو نو بیا دن استاد سٹور نہ دوی اخلا ماں یار ان شاء اللہ نو وی ٹک دوی خو را دوی کلا خوش دا کم سٹور یاد دا غنه میرا وانا غستا 15 کلومیٹر لری لاڑم دا سٹور نہ میرا دوی را غستا میں زستا خوش 0317-09-06-075 السلام علیکم. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: بھائی جماعت بدری میں شوش پما دانی جی کا نا جی تو سنگا پروڈکٹ کم جیبوں میں لاؤ سے کوڑی کی
0: پمخ دانی دی
2: آو جی
0: عمر دے سمر دے
2: جما 15 سال
0: ہاں او کوڑی کی چر دے
2: کوڑی کی زپاس اوائی جی سی نا
0: بازار ترا کسی گئے خوڑ بازار تھا یا ماجر بازار تھا کل بارا کسی
2: گئے پاکوڑی
0: خوڑ بازار کی ماجر کم نمونہ وقت واغستل نم واغستو سوری نمونہ نم واغستو واحد کاسمیٹکس پخوڑ بازار کے واحد کاسمیٹکس والا نام اگستے شی نوید کاسمیٹکس والا نام اگستے شی نیوز یا کاسمیٹکس اے چکم مخل درزی پخوڑ بازار کی تپوس خو کنا تاسو نے پیسے دی وی صفات او پمخ دانی دی وی صفات کریم صفات کریم صفات فیس واش او صفات صابون سرشتہ نو کوی چې اوشتنه بس هغه نه وایله په خول بازار کې ټولو سره شته ښه ډیره مهرباني خوشاله اوسې ډیر ورو وی چې په مخ مې دانی دي وای مخ مې د غم تیر سری شو مخ مې د غم تیر سری شو د جانان غم مې د سرمنې ووتنه نو بعضې خلک مخې تیر سری وي ټاکې ټاکې بیا د چا د غم وي ځکه چې دا غمونه هم داسې چې زړه ته پریوزي بیا دماغو ته پریوزي بیا اینی ته پریوزي بیا کولمو ته پریوزي دا د وجود کې داسې ګرځي سړی بالکل د کټ کی کنه ځان منه د کټ کوي د وخت علاج وکې ښه ځان غم وکې پرون ما د یو ډاکټر صاحب خبره کړې وه بیا ما یو ملګري ته څلور نیم بجې ټایم ورکړی بیا څلور نیم بجې زه په لارو ما نو کال فرالل سمې پکې کټ کړل سمې پکې ریسیو کړل سمې اړو ریسیو نه کړل خو هغه ملګرو به رانه ګیلهمني نو خیر دی بس ګیلهمن کېږی نه او په پېښور کې زموږ د صفات چې کوم ملګري دي په اشنغری کې په کارخانو کې په نوتیه کې په نشتر آباد کې په ډبګری کې ډنګ ډبګری ګارډن کې یا په ډبګری منډبیری کې او د صفات چې څومره ملګری دي د صفات سره مینه لري تاسو یقینو کې دا ما چې د کوم ډاکټر صاحب خبره کوله دلته زموږ د پېښور ډسټریبیوټر سره ملاقات هم نه دی کړی خو د یو دکاندار نه د صفات پروډکټس کې کریم او فیس واش راغستو او صابن او د هربل ایل لپاره ماته ویلي دي ډاکټر جانزیب خان صاحب په ډبګری منډویری کې ډاکټر دی خو د صفات کاسمیټکس پروډکټس د خپل مریض ته ورکول غواړي ټریکړي دي او دې سره سره د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په دوه رنگ دغه صفات کاسمیټکس سره هغه ډیره مینه لري نو که دغه نمبر زوی ما پرون یو ملګری فون کړو دغه بیماری دپاره یعنی که د لاس د بیماری دپاره نو هغه خو ما نه پکې بیا رایه اخیسته نو ما د خپل صفات سکن هربل سپرے رایه ورکړه د صفات کریم رایه مې ورکړه او د دغه ډاکټر صاحب نمبر سره شیر کوم نو که چاته هم پکار وي دا ډیر قابل ډاکټر دی ډیر بې انتهایی قابل دی او الله دې هغه ورس نه راولي چې نعیم الله عمر دې اسې بے ست چا صفت وکړي صفت صرف د الله پکار دی د پیغمبر علیه السلام پکار دی باقی موږ انسانان ډیر کمزور یو خو چې د چانه نه خبر نو دغه صفت یا دغه په حق لارای زه چاته هم نه ورکوم او دا زما یو ډیر ښه ملګری دی بلکې د رور په شان مینه راکوي تاسو ټول پیژنئ د اردو د پښتو ژبې یو ډیر لوی نامور سنگر سندرغاړی چې ناتونم وای ناتونم ویلی دی همدونم ویلی دی او ډیر فیمس پښتو هنکو او په انډیا کې په هندوستان کې دغه شخصیت خلک لیونی دی دغه د آواز په انډیا په هندوستان کې دغه آواز کاپی شوی دی دغه ترس کاپی شوی دی رحیم شاه د رحیم شاه لخوا دا یو ماته یو نصیحت دی وای د هغه چا په حق لرای مو ورکوه یا اپینین مو ورکوه چا سره چې د وخت نه شوی که څوک وایي چې فلانکي څنګه دی پیژنې یو سره د وخت شوی یاره ما ورسره وخت تېر کړی دی ښه دی یا که دې ورسره ایکسپیرینس شوی یاره او مطلب بد اخلاق یا دې کردار ښه نه پته وي یاره بس چې څونه تل لري نو ډېره ښه ده بس دا یو دوه خبرې سیمپل ساده په ډېر سړی پوهیږي نو خبره کوم د ډاکټر جانزیب صاحب چې هغه د صفات کاسمیټک سره بے انتها مینه لري او د هغوی بیا د سکن علاج یا هغوی چې کوم مریضانو ته په خپل میډیسن کې د صفات دغه پروډکټس ایډوایس کوي ورکوي تجویز کوي نو زه شکریا مدا کوم چې په صفات دومره باور لري دومره اعتماد لري دا نمبر تاسو سره شیر کوم او په دې تاسو ته فون کولی شئ د پېښور خلک یا کم نږدې علاقو کې دوی سره رابطه کول غواړي د صفات په حق لته سو تپوس کول غواړي یا دوی سره ملاقات کول غواړي نو 0314 77 99 77 8 0314 77 99 77 8 دا د ډاکټر جانزیب صاحب نمبر دی او څنګه چې مویل چې په ډبګری منډبیری کې دوی سره د صفات چې څونه پروډکټس په کلینیک کې ورسره پراته دي خپل مریضانو ته ورکوي تاسو دوی سره رابطه کولی شئ یا څه قسم مسلې سه بیماری وي تاسو دغه په حق سره مشوره هم کولی شئ 0314 7779778. دا نمبر یو ځل بیا ویم ښه 0314 77 99 77 8. په دې ورته فون وکړئ او دعا سلام. ډېر قابل شخصیت، ډېر ښه انسان، ډېر ملنګ او عجز خویه انسان ډاکټر جانزیب صاحب، زما دعا سلام هم ورته ورسوئ او خپل صفات حوالے سره مو سره خبرې شریکې کړئ. یا تاسو څه مسئله وي، خاص کر د سکن حوالے سره، د مهدی حوالے سره، نو دوی سره صفات زیتون هربل آئل، صفات بیوٹی کریم، صفات کریک کریم، صفات صابن دا وسره شته، او صفات زیتون هربل آئل ان شاء الله دې رسو کې ورور رسیخه. ډیره مهرباني. او که تاسو ما ته فون کول غواړئ پروګرام کې، نو دا پروګرام تاسو ته وړاندې کوم ستاسو د خپل خوري په صحیح مانو کې، په حقیقي مانو کې. نعیم الله عمرزئی، صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ، ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی، صفات چتا اس تنم یادی نبیا غم دس خبر، صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ. زما یو بل ملگر دی دکاندار دی، او هغه زما یو بل ملګر دی، هغه دکاندار دی، هغه داسې کله کله چړل کوي کنه، نو وایي کله چې څوک راشي ماته وایي چېرته صفات دا راکړه، تو دشي په صفات څه کې، نو چېرته په یو زنانه اوړېدلو چېرته زما یو مور وه، یا مې یو خور وه، زما په شان سپینسترګې وه، سپین ژبې وه، بده وایي چې په یو خبره نه پوهېږي چېرته مې صفات زیات که صفات به راکړې. نو هغه ملګری وایي نو مې نه اخلم، او وایي چې ما وته دومره ډېر وي چې ما را سره کپ لګوي چې زه کپ له نیم راغلی صفات را لراکا صفات وړم. نو دکاندارانو لګ د خلکو موټ ته ګوره، خاص کر هغه ملګر ته چې څوک چډر گپ لګی، گپ په خپل ځای زه خپل گپ لګوم کله کله ته خوشتبی کوم، خو انسان ته بګوري، دغه شخصیت ته بګوري. او بیا زنانو سره گپونه شپونه دا هم نه پکار کنه، لګ زه ته قتل پکار دی، ماحول ته قتل پکار دی. ها وایي السلام علیکم نعیم الله عمرزه، پلیز دا

وای چې بنو نا څوک دې د بنو نا ادریس ته نو ادریس صاحب ډیر مننه حافظ محمد ادریس د بنو نا تاسو موږ یاد کړو زماله خوا سلامونه واخلې خوشاله اوسه او دا کرک چې سمرب اوریدونکو دې کرک خورانه بيخي ير دې نه ير مې نه دې اوس رالم نو زه پرونه شهره کې ګرځیدم اوس دې کرک تر راتاو شم ښه د هوا په چپو په کرک کې میټخیلو کې په تخت نصرتی کې په کرک سټی کې د صفات سمرم پروډکټس دي دا ور سره ملاویږي سمرم صفات کاسمیٹک سٹورونه دي د صفات پروډکټس ور سره بی خشتا وای چې السلام علیکم زما مور تاسو ته خوږ زوی وی او دعا د تکي صفات هربل آئل صفات زیتون هربل آئل یوز کو نو مور خوږی مورې د خوږ زوی لړخه سلامونه واخله خوږ خو نه ما خو بس تاسو خو کړې مونږ بس خوږ خوږ والا صحیح ده ښه وای چې سلام درته کوم او شیمپو فیس واش دا استعمالوم او ان شاء الله ځان سره به دوبۍ ته هم وړم ښه دوبۍ ته به ځان سره وړې ها چې دوبۍ ته ځان سره وړې نو الحمدلله وړې شي یو خود حکومت پاکستان سره رجسٹرډ دویم دا چې کوم دکاندار نه وړې هغه نه بل جوړوا چرته په سټمپ لګې سټمپ مہر بیا ګرځو مزه کوا ټیک ده جی دا ګوره قانون ته ځان جوړې اوس یو سړی وی کنه چې نو نو نو نو نو نو زور سره خپل کوم کنه نه قانون منم او نه فلان کې منم او نه ځان قانون ته جوړم نه موږ د دې وطن یو د دې پاکستان یو قانون به منو د قانون پاسداري به کوو د قانون احترام به کوو دا د یری خبره نه ده قانون فالو کې قانون لاګو کې قانون پتا سو خپل ځان و منه بیا قانون خود نړو نه چې تاسو سره وضعیت یې کوي او بس تاسو خیال ساتي تاسو مرسته به کوي تاسو احترام به کوي ښه السلام علیکم وعلیکم السلام وای چې باید خپل کشر رور سلامونه په ځان قبول کړي مور را سره ناسته ده هغه وایي چې مور در ته ځکه وایي اواز چې بدرنګ دی چې هغه مور د مورجان در سره مینه کوي مینه ته مینه نه درته خو مینه نه درته وای ما خو ویل او بس مور خو مور وی که زما وی او کستا مور خو مور وی که زما وی او کستا ټول جهان د دې هسته انه دې پیدا نو موریانی که بدرنګ وای چې بدرنګ نو د دې به اپوزیت داخلو چې ګینه خپلې ما صحیح ده یا د مینه نه وای یا ډیر لفظونه دي کنه اوس بر ته کم کم یادو ما و چې بھائی ستاسو لیدل میں ډیر لوی ارمان دی او زه محمد عثمان ما چرتنه جلبینا و ستاسو لیدل میں ارمان دی او زه محمد عثمان د جلبینا نو ارمان دی چې ځواني وی ارمانونو خو بوی چې ځواني وی ارمانونو خوبوی شو گیری او فریادونو خوبوی ته چې کله هم پزړو لارو راته ریګي خکتا ګورا سو خاپونو خوبوی چې قصه د محبت منزل درسي رسوایی او تهمتونو خوبوی ٹھیک ده ښه وچی نیم بای تاسو ته سلام او من دواګانی کو شیول حدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب ته وچی صفات کاسمیٹکس دغه په دوه رنگ دی وی اوسه نشو را ټینګولې هم داسې ده په دواګانو چې رنگ بنګې کنه مزې کو مزې خوشاله وباد اوسې حجي 03170906075 بل میسج راغله دی وای چې نیم بای زما امستا سو صفات زیتون هربل آئل یوز کوي صفات کرکریم یوز کوي خو تاسو مهرباني وکړئ د ډاکټر جانزیب صاحب نمبر اوه د منډه بیرې والا وای چې زمنګ پکار دی خجی وې مې او تاسو نمبر نوٹ کې د ډاکټر جانزیب صاحب نمبر دی د منډه بیری
نیز گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول بنات پیخور خار 0314 77 99 77 8 0314 77 99 77 8 پدی نمبر وسا تاسو رابطہ کولی شئ ښه خوشاله اوسئ که فون وشت نه کی نو کیدی شي مصرف وي پیشنٹ سره سو خو به لازمی کوي انسان دی روټی به خوري منځ به کوي نو تاسو بیا گیله من کیږی ما گیلې مه کوی خو زه خیر گیله مې ځکه وکړه گیله مې ځکه وکړه و زما یاره شیرینه ها یو شاعر وایي سلام سر پلیز ټولو اوزنګو ته وایي چې ما ته دعا وکړي نو دعا خو به کوي ټولو ته او اللہ دی قبولی کی خا خا وہ زمانیا وہ چ اللہ دے خسا تھا نو دنیا خبر رہا لنیا ابے د چا چخپل ابے نوی د چا چخپل ابے نوی د دادا کور دے پکندر حساب وینا نو نیاگانی نیکا نیکیان ماماگان ترگان چاچیگانی تروریانی خپلوانی ہاں دا ٹولی خوگی رشتی دی ودی خیال ساتے زما چی سمرم تروریانی دی دیر تروریانی دی زما ماشاءاللہ اللہ دی لری ما دا ٹولی گرانی دی ٹولی تروریانی را دا گرانی دی زکا چی تروریانی دا مور خویند یادوم تاسو چې کلم ترور ته ګوره تاسو ته پکې د مور شکل ښکاری تاسو کلم ماماګانو ته ګوره تاسو ته پکې د مور شکل ښکاری تاسو کله تر ته ګوره نو د پلار شکل برته پکې ښکاری خیر بازه ترګان نسی چې غوور فتی نو اگر ٹاپک نہ ڈسکس کوم خطر تری بس دا یو لنډ خبره دا خو گی رشتې دی خیال وساته نور دا جنگ جګړو دا تاویل ماویل ارزه کې راځي ها دا اوس نه دی دا اوس نه دی تاریخ وګوره د ترونو بیا ورته پته لګي خو موږ به دا سوال کوو چې الله دی من خساتی د ترونو سره د تروریانو سره د خپلوانو سره چې په اتفاق یو جنگ جګړو نه لري یو خبر ده خجی الطاف خان پا برکت آباد کی آواز اوری وسرب بلال فارم والا دے بلال ڈیری فارم او ماما اور سر و ملگر ہو دل کی مروت ہو او زمیں ڈیر قدر دار و مدار کو ڈیر مہربانی دا ٹول ملگر الطاف خان او بے خاص کر استاسو دا ٹول فیملی ستاسو ټول فیملی زه شکریہ ادا کوم مهرباني چې تاسو په برکت آباد کې زمنګ دومره خیال وساتو زما او زما د محبوب علی رور او د شاهین رور دا صفات ملګری دي په ما سره نو خوشاله ما او د ټول اوردونکو نه خوشاله ما الله دې تاسو هم خوشاله کی الله دې تاسو په خوږ ایمان خوشاله کی ها السلام علیکم

مهنو يم د پشاور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانی او داغونه او په مخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مخ به مکمل صف

0: دومره تیز چار پښه جاي کې خالي اوخري او وروي پي راوي
1: صحيح صحيح
0: اول بناره وای په ډګر وای واپس ځي بل بچ جاي
1: صحيح دا لونګين ډېر مننه کول کولې وعلیکم السلام ډیر مننه بالکل لونګی مونږ ته د لکی مروت نه کال کړو نورنګ نه کال کړو ډیر مننه لونګی و مخکې مونږ ته کال کولو کنه پروګرام کې نو اوس هم کال کوي خو نمبر ډېر زیات بیزی وی پی ڈی سی ایل نمبر چې کوم دی بیزی وی نو کال چې کوم ډېر مشکل باندې ویلا ویږي بیا هم ډیر مننه چې کال دی وکړو ګورو کال باندې سو کو دکم ځای نه دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: ورحمت الله و برکاته جی بالکل نن خو ماشاء اللہ دا مطلب کو مال دکی ریڈیو آگے مینا وال ڈیر مطلب زور ور شی دی کال ال دکی مینا والو تو مکان ور کی کر بنو دا ٹانگ مینا والو تو مکان ڈیرا کم ور کی آو کنا
2: نن خو ماشاء اللہ ڈیر لر لر نہ حال پر وزا کچھ لوانگی نو اندر خستی پر رغ للا
1: جی مولانا سے سنگے خیج بن خر واندے کے نام
2: الحمدللہ منا چې پاتن محمد پروگرام انتظار کړو خلا کدل باروم شیرو شیریو د دې وجنه را سیستم سره غاډ واډ وا
1: بالکل سیستم لګ غډ وډ وسه ایشو هغه به زبانه پروم پروگرام نو شو
2: دانه دین ته هاوس ته بجلی د پلانټ ایشو دو معنی چار نه کو چرپټ استر ګره پوي کلا تیس شي کلا کام شي شا خو مسم دولش کې خو چا ول چې معنی سم زکه وخت زلزلا وشلا
1: بالکل صحیح خبر دا بس اللہ دے خیر ہو کی مولانا سے دعا گانے میں بالکل کہو چل اللہ تعالیٰ منگا ہر قسم دا سے دا سورت افات نہ چکم دے اسا تھی
2: نا ډېر خوانه کوي چې کشاش خو د کوم موسم چې راوند دی او کوم زبردست ترتیب دی په سپتمبر مینا کې دي ځکه چې دا سو سوخ په پښو یې نه وي چې معنی ګرمي مخصوصه کړې وي
1: جی بالکل
2: ډېر خوندوار الله پاک په سپتمبر مینا کې بیا هواګونه په شوه چلې چې لکه ګرمي داسې حال ډېر زور شته نه
1: بالکل داسې دی اوس دینه مخې مونږ روټي باندې شروع نو ما ورته وی چې جون میاشتې او نن 22 تاریخ ته نن پټول نه اوګدا چې کوم دی ورځ ده او دین لوا وړکی نه وړکیا به شپه وي کنه نو ما ورته چې جون میاشت تقریبا بس اختتام تر سره روان دی او منی دې دل همنګ ور باندې پوی هم نشو خلنکی جون مہینه کې ډېر زیاته ګرمي وي
2: داسې ګرمي تاریخ سر جی چې تاسو خدا سي چې ها ما په بیډی نه شوی یا په کمریک شنه اوس مش په لکه ښه خلک عام دی غول کچینه وی کنه دی مرچوډه ولیا د غول ته دمر ګرمیشت کو کنه چې کاټ بنه هلاک سړای نشي سمستلای عام دی کولر بابوزی نه علاوه چې عام صدا پنکای هوا کو کنه ادم رځي ته هوا ګرمه کو چاغه هوا نه وسنګ ته کې راځه هس وی دم رځي ته ګرمي وی
1: بالکل داسې دی صحیح خبر نه ماشاء الله دې زلو بیا کرک کې ورسر صدا سي د تاسو ورته ځا سي لکشن هم برام برانو شي مې دا سي یو هوا شروع نو ډېر خون کوي نو بس لا دیو کې داسې لګ لګ بران کیږي چې دا ګرمي داسې طریقې سره تیر شي
2: ډېر خان یو ټیم دې خنو خو دا چې موته ولا داسې موضوع وی کنه
1: جی جی
2: بالکل
1: صحیح
2: دا ډېر مفید شه دی بیا سړی په کور شه په کیچن شه په یور یا په ګرمي یا بیا بل تشي بندې سړی وسوي دي کنه بیا ډایرکټ سړی سپری ور وکړو فوراً یې کی ماده په مکا باندې انسلام چار ور کوي
1: بالکل صحیح خبر ده نو بالکل تاسو هیڅ هربل سپری چې کوم دې استعمال ولې شي
2: دا څه بالکل ایتم د نو خلمو سره لکی کمر دین وزیر مرده شه دیش ما تمام پروډکټ ملوي جو منګل ملا خیبر پلازا دکان نمبر 4 تبو منګلو حوی سلارم میجو ته یی کنه یسو کرتلای شي ها مهد دی کو نو ویزټ هو کو چکار دا ولا گئی ته کی جو جاری ته کی ار ته سره ان شاء الله بلیچ و د فیشل هیر نیل کریم سره او فارمولا کریم دی ته فری ملاوی جی
1: او چای بو ور سراوی
2: چای خو سپیشل وی
1: مولانا صرف ډیر مننه د کال کولی
2: تو ته سلام ټول ور دین کی ته
1: و علیکم السلام یو جهان مننه بالکل دا مولانا عبدالحلیق صاحب چاغی دکان منگل میلے کی دے ہائیور پلازے کی دکان نمبر 4 ڈیرا مننا چھ مختار پروگرام کی کال کو یو جہار مننا گورو کال بنے السلام علیکم
3: ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر معدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: مونده
1: وای خدای امنه غواړو مونږ د هر لکی مارواتی او سشوي مارواتی
0: دانشت دی وشتل د کتل ول دی
1: چې ټولو خو ګدرانه مینه ول ملګرو په ما ګران هم ظلم شران که شران او استادان که که ګان انټیګان باجګان خوریان تروریان خوریان تروریان خوریان تروریان طول توایم السلام علیکم و رحمت الله و برکات استریم شب خیر استاد
0: عمر مید پسرو وینو کلات پتیو
1: چې ګرانو قدردان مینالو پرګرام کې ټول تا ویلکم خوش آمدید هر کلی وای چې مینالو د پاک ربنا الا لارم چې تاسو بچی ته روغ جوړ خوشحال شو کله بادو بری علی بجی کل جرم مخترې ماس ماس پتیرې یاو په خوشاله خوشاله خوشاله خوشاله سره پتیرې او هو
0: او راز دا اولاد و دل صد
1: منه چې ژوند دی او هغه هم د خفګان نه ډک د ژوند مزه ته شه ژوند مزه هم دغه د چوکشالو سره تیر کړه شي خندا باندې تیر کړه شي یو بل سره په مینه محبت وفا دعا او اینه یا ګلی سره تیر کړه شي اوکې الله

0: چګرانو قدردانی منالو سید ما سره پروگرام کې د زما خو ګرو د زما خو مشر ام کے کاسمیٹکس پاکستان اونر صابر بھائی هم سره موجود دی. هغه ته هم مکور کوم. هغه به در سره خبرې وکړي. هغه نه بعد ان شاء الله که خیر بیا به ګورو مخ ته چیرې پروگرام په کوم لائن باندې او کو په کوم لائن باندې به مزه کوي. فیشل منالو لالم صابر بھائی په سر باندې صابر بھائی پروگرام کې او استودیو تر تلو باندې ته هر کله وایم او السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: صابر بھائی سره کې طبیعت زندگی
1: شکریہ.
0: او په کوم بیس باندې ادا کوي او وجه ورته وشوا
1: نیاب بھائی وجه دغه دو بیس دغه دانه نیاب بھائی چې زه دته هریون یو چې الحمدلله مشتکیم یو پروډکټ بوسی مشکیم یو پروډکټ یې استله دا
0: چی
1: الحمدلله شکایت خو خود نشتا
0: الحمدلله
1: چې حق دې شکریه په وجه باندې مشتا کلینا کوي چېر صبر بھائی دې ډېرې کمپنی می پروډکټ استعمال کړی دی خو چې زل می ایم کی کمپنی باندې اعتماد کړا دا وایو مش پروڈکٹ استعمال کری دی امید ولی چہرہ خدا غوا چیک کو
0: وی
1: چ الحمدللہ چ سمر کم نی مش پروڈکٹ استعمال کری دی وی چ خدیم کہ الحمدللہ یو جدا رزلٹ تھا
0: پنیرا
1: کم نی نا
0: چی چی چی
1: نو ا دے پوجا بند وی چ تچ کیم یو پروڈکٹ رو بوسے چ مش پتائی
0: چہرہ
1: صبیر بھائی چ تتو کیم پروڈکٹ ری استلا دا تو خپل دمر کوشش پکاوے دے رزلٹ تے وجے پر رزلٹ بند دمر کوشش کرے چ تو دمر محنت پکاوے چ مش الریڈی پتائی
0: چہرہ
1: پیم کی کم نی چ کیم یو پروڈکٹ رو ارو یو ستشی اور اوزی ہر سیدا نوغه الحمدلله چې پدانا یو په بلته راوی نو دپ واجه باندې نیاب بھائی چې دی په میر باندې اعتماد کوي
0: پم
1: کې کمنی باندې اعتماد کړه په توې اعتماد کړه په موې اعتماد کړه نو دغه په بیس باندې زده دی غونډه زیو ده شکریہ ادا کو
0: جی بالکل او ادا کول په کار هدي کنه
1: جی جی بالکل
0: شکریہ ادا کول په کار هدي ولې صبر بھائی لا کبار بدا خبره کوم چې هر کمپنی او هر یو ار جی کوم ده کنه او هر یو پروگرام
1: جی جی
0: دی کامیابی کې د دې لسنور لا کړي رغت کردار ده
1: بالکل حقیقت شنه
0: ولې چې مطلب دا اوریدونکو در سره ملګرتیا نه کوي ستا پروډکټ نه استعمال ای ستا کمپنی نه سپورټ کوي کنه یا کوم ار جی داغه پروګرامونه خلک نه او یاغه پروګرام نه سپورټ کوي صحیح شول کنه یا فیدبیک نه ور کوي نو بیا بهر دا هر سنه
1: جی جی بالکل
0: نو دی تاسو مونږ په ټولو کامیابی کې لکه دی اوریدونکو کردار در نو دی په بیس باندې او په د غریزن باندې لکه د دوه شکریا ادا کول پکار دی
1: بالکل نه بھائی
0: جی صبیر بھائی سدا سینوی خبره د قربان کو تر اوړي اوریدونکو تم خو نو سره مغز سره ستړي کړل کنه
1: اچھا
0: دو ما تا لوټر ولی زه دوتا اور والا او دا سره لګولی لاده مافیو کې کنه
1: جی جی
0: او کله وخت یو نیم داسې هم په چراتی چې دانا غوندي کنه
1: بالکل
0: هغه هم غاب شپ لګی کله وخت موږ هم کوترا ورو خرو موږ هیڅ د خیر د کنه غاب شپ تداسي باز خلک تي چې مطلب هغه غریبانان په ټینشن چناتی یا ډیپریشن مریضان وي پریشانای دي او غمونه دي تکلیفونه دي دردونه دي هر سړیای په چې مبتلا ده کنه
1: جی جی بالکل
0: هم کوشش دای چې مونږ وای چې د خې د لک د مونږ له وانتو بو سره کړی خو چې خلک خوشاله کنه
1: نه به د پروګرام
0: کې به یو خبره بیا دوی معاف خبره د کټ کاون کنه ما چې رات وانه چې کله ته بل انسان خوشاله وي کنه بیا بزان نه لګ لیوانه جوړاوي
1: یره حقیقت شنه به
0: سیریس یې کنه او ته سیریس یا او سنجیده او مطلب په خلیری خاندان راځي یا تن اخره نه کنه بل نس خوشاله ولا
1: حقیقت شه نه به دا بالکل 100% در سره منه
0: چی چی چی
1: چکلا ته بل خوشاله ودا کنه
0: به
1: زون نوال نیم
0: به وای انسان کا وای ځان کې
1: بالکل حقیقت شه
0: دا خبره دا کنه چی
1: زګه چې پاور دې چلی دا چا دوی انسان کم روغلو مشو سه سم رو غنده ولا
0: خبره کنه چې بالکل سیریس لګیا به خلک ورکیږي کنه به خلک نس خوشاله ولا بیا چې کوم خوشاله یادر تر خفسی وای مړه داسو سیریس لګیا دا کنه نو لکه ډیر سیریس جوړېدل هونه دي په کار ډیر سیریس پروګرام کول هونه دي په کار او چې کله د مغز کار نه کوي بیا کنه سیریس کې بیا خو به سیریس یې کنه
1: ګورو نه بای مو چې دا پروګرام سٹارټ کړم شروعات شته ته ویلي
0: اچھا
1: چې دا پروګرام د سمش مرو چې د صبر بای پروګرام د لیا وې دای چې کیمر لا په مو باندې اعتراض کوي چې را داسې پروګرام ما کوه دا شي کوه
0: صحیح جی
1: مو ته فل اجازه تیر دا نه بای چې څه قسم پروګرام ته کوي شه کا سیک خندوي کا سیک جړاوي کا سیک خښولاوي
0: اعلی دي
1: مو ته فل وخت دیر دا فل اجازه مې دیر دا نه بای چې دار وی دین کې سرنګ ته خښول وای شو سرنګ خوښ شې راوي
0: کچا
1: ته گفٹی نا ورکوے کچھ تا دے مودی کمپنی سامان ورکوے کچھ تا داغا سے ورکوے پرین نیا بھائی مجھے ٹیم پروگرام لگا لو پچھارے بندہ لگیو
0: آگا
1: پروگرام داتیو کرشے
0: جی جی جی
1: مجھے پچھار بندہ لگیو پروگرام مارتا لگو نو هغه وړې بچی ګنټی تر کړی وخت ته دی
2: بالکل
1: پته نشته چې 88 په پروګرامو کدا ټیم پروګرامو دا خو سر نو یره دو نه په خطبه مې راغولې دي
2: په کارت پر ریډیو ما خیال
1: کا بس دا پته نشته خو بچی چې قیمت نه
2: بچی چې هغه یو کس راغی چې هغه د کون تا مورجان سر راغله او شرم ته ابار ولاړو کنه
1: بالکل بالکل
2: هغه چې بجې ته کالر کړه و د ماشوم چې کومه ماهین نه مای ولله
1: جی جی
2: هغه لکه 4 بجې کار کړ ریډیو په
1: یقین من نه یاب چې لره و درنه کال منس تر کوي ځکه چې ټول خو ماشاله چې کال تر کوي دا بیا و اول چې کومه لا دین دفتر ته کاغذ جمع کوي چې نه یاب ته کال کو نه یاب ته میسج کو مو ته کله کله ځسې کلر روشي چې وی چاله لښ کې نه یاب ته ګنټیو کو ته چې ته څه پتا دو چې میر زړی نه سره شنو کو چې ته کال کو ایس نو په دې په رول نه یاب چې دا بچی پروگرام الفاظ خوږ الفاظ استعمال یقینا
2: ما یعنی ورتا ویلی نو دیر تا ویل لا ویچلا کا مشکلی تا وکلا راځي مول چواله ویچ ما تا بنا تا را
1: ناټا بالکل
2: ناټا لکا تاسو ته نوټا وایو کنه
1: جی جی
2: او دې مروات ورته ناټا وای کنه نو دی لکه ناټ مول چ سو غوړ ویچ درې غوانو
1: جی جی
2: لکه وای نه غشتل کنه
1: نه یبې دا بچی چې کیمو دو
2: دا
1: مو سره په کانټیکټ باندې کالو کو
2: اچھا
1: چې کیم پروگرام نمبر دا یاده غسه چې کیم بل نمبر دا په دې نمبر باندې دا مو سره کانټیکټ کو
2: جی جی
1: ان شاء الله چې کیم دې تا دی ورتل شو کیم دې شو کیا دی گپ شپ لگائی
2: یقینا بس بہر الخیر کنی سره نیما دی کی
1: نه نه بھائی ان شاء الله داسه نوټه وای چې ای واسو دو نه یا بھائی چا و ان شاء الله پاغه درې بنده ورته راي
2: ان شاء الله
1: ورته وخلو ان شاء الله دوی چې دوړې خوین دی
2: او چې سره
1: هغه ور سره فکر دې کا چې هغه زغ پلک کله کله نه یا بھائی پدا کیر شوی نه کنه
2: چې چې
1: وړې کې بچای مې دا و بچی ملش کی سره کیدو
2: چې چې
1: بیا چې وړې کې بچای مې چې کیم دا چې کله داسې تر شای ور کې کنه یا کیر شې مرته شهر کو بوته چې هغه ما هتا
2: خبر میں کلی نام رو آتا
1: کلی
2: نام پہ جانے پاتا دیتا پلا میں سوچو لگا چا بہت کترا در باندې وغړل ما چلا د تا ته د یاد وکي تم په کترو په اسل له کنه نو تکړه ول ماشاء الله
1: وستنه نزد کای کنه
2: کدي شي کنه پروګرامونه بیا ور دي کنه کني د الفاظ یا د الفاظ کوم د داس او ډایرک نس زده کولا کنه کما شوم ته وای کنه نس زده کولا بیا می پته ور نو کړه چې پیژ جنې ول چاو پیژ جنې
1: نا مې نه نه به خیر را سم وړه غوړه
2: اچھا کال
1: چې کوم لګې دلای وک نه خیر را سم وکړه
2: جی جی جی بس خو لګډه را بهترینه او ډیره تقریبا خوگ انداز کے خوگا لے جائے ولا کنا
1: جی جی بالکل
2: اللہ پاک تیمور اپلار تانے کے مالی لوئی کی دعا با اٹھا
1: ایک نا بات نیا بھائی چھے پروگرام سے کیا وروی
2: جی
1: دس مشمون آہ کا وڑی کی نیرا نائیو کا زنا نائی نیا بھائی
2: چھے دس
1: مشمون وی آہ کا نات شریفی قبل دسے مزاحیت شایوی
2: چھے
1: دی پر خوش راوست سرا پتار سرا و دس خوش انداز سرا حبرے کئی نو بالکل دیتا ٹیم ورکاو ان شاء الله چې ویش په پروګرام شو یی دا دې ته ان شاء الله ز گیفت وخلو
2: اچھا چې دا کوم مشمار پکاله
1: چې کوم مشمار دی بالکل یو نه یو ورځ ورسې ورکوي نه بھائی
2: صحیح خبر
1: چې په میاشه یو ځل خمه خبر کوا
2: چی چی چی
1: بیا داسانه نه بھائی چې پاشو میش کا سونو بو سین شلا چې سیمرا په کلر سی غونډه ته ز گیفت نه وخلو ان شاء الله اچھا
2: ٹھیک او صبر بھائی لکه دې مشمار ما غاګدا لکه ډیر زیاته مزه
1: ډیر مزه راغی نه بھائی متفلا
2: بیا په ما یک باندې او بیا د سی لکه کلیر خبره کوي او د سی خو خبره کوي نو ډیر زیاته مزه کوي لکه
1: جی جی بالکل
2: زه بداو چې بهر الله مطلب چول مشومان دی لا کمنٹ لی دی ریڈی کای کنا
1: ریڈی کای دی بالکل
2: صدا کړه دی ور کای چې مونږ سره مطلب اوس دسی ډیره غټه شزه کنا هغه کله په کال راشي نو وای په سیمو تریجی لاس مو غړبې جی سترګې مو را پیژې کنا
1: جی جی سر
2: مو یمې جی دا خبره کای نو بهر ال دوان چې دغه سده مشومان په لنه اوس ټرین سی کنا نو بیا ودا ان شاء الله سبا داري شي نو
1: بالکل نه بھائی
2: بیا ان شاء الله شی زړه ور خبر کای او مو سره به مطلب ان شاء الله په ام کې کمپنۍ کې لکا ډیر زیات کردار ادا کای سپورټ کای به مو به ان شاء الله خیرو نور هم الله پاک ترکیر نصیب کی
1: ان شاء الله بالکل
2: څه چې صبر به حدیث تا کنه وای تم زمين والو پر رحم کرو اسمان والو تم پر رحم کرے گا
1: جی جی بالکل
2: نو تخلا کما شومان دی ګلان دی کنه کوشش کو چې په دوه باندې سمره مونږ رحمت کولای شو چر هم
1: ان شاء الله نه به مو درته اجازه ته چې کزو کنو ان شاء الله چې تاسو مشوم په کال درته سي اګه خالي خبرې در سره کوي ان شاء الله مو طرف نه ته گیفت ورکوا
2: خدا سيني اوس کلا کا صبر به اکثر موبایلو چې د وای سنجر لګی دی کنه
1: ما نه دې مره وړی کنه
2: بدل کی کنا چدا پتہ نہ لگی چ ماشوم دا کا خیر دزات سوک به دم رزان نہ ماشوم جوړی کنا
1: ان شاء الله ور کوي ما
2: وی نوټه دا بارا کنا
1: چدا د وړ وړ کی خاک کری کرا
2: صحیح دا ور خیر پر ازی دا
1: بالکل ور کوي
2: یہ تا به وار کو چ دیتا مطلب نوټه له بول مسا ور کوي کنا
1: جی جی
2: یا نا ټلی بول مسا ور کوي زدی ته ور کو نه د خفه کیږي چ دم ردا ځان کې ټیلنټ پیدا کوي کنا چ د ماشومان په لږه کی خبره کوي کنا بیا بالکل اغه نه خفه کاو
1: بالکل
2: صحیح دا صبر انتظار بندی تقریباً یار ډیر خلکو ته ماته اوس تاته می خبره وکړه چې ماته کوم علاقې نه کال راغی کنه
1: جی جی
2: حیران به پاتې ته چې دومره لری علاقې نه او تاته د ایس ایم ایس شو ویلو نه کنه
1: جی جی
2: درته وایه
1: وایه
2: کپ نه څوک کراچی نه کال راغی
1: کراچی نه ماشاءالله
2: کراچی نه کال راغی چې ایس ایم ایس شو کا
1: حقیقت بالکل من تر سره نه ابای لیسنر مو ته پته نه ابای د پروګرامې مینه مو ته پته زوکه چې مو دمر ټیم نه کیږي نه ابای
2: جی جی
1: د پروګرامې اونو مې دمر خوښ شو سره بس صرف خالي زړه دا وی چې د فرانلی سره د نوسکار کمنی سره مو پروګرامي نه کول
2: چی چی چی
1: بس د یو سره په لکه په پروګرامي بندا داتی یو
2: صحیح جی
1: په ځغاولې بندې نه
2: چی چی چی
1: او ایس لکه داس اوس مره نه بچی تو سره داتی شل او ایس پداغا داتی شل چې په تو په پروګرام چې کومه لا مو چې لګول نه او کتل مې نه بیا اس وسوس منو ورګی کبه د کونو کبه بل دې شو بل روز په من روغلا سامان میں رکھو ہوا دے ریڈیو لسنرا
2: اے
1: موتی کم نہیں سامان نو خصو دے ریڈیو لسنرا ہونا ہے بھائی
2: اچھا
1: نو یو جو ماشاءاللہ جو داسا جو تو صاحب اتی ہو ہستا
2: کلا کلا گاولا ہو
1: مولا گاولا ہو جی
2: در تو چلا کم مثال مزہ در کے خوان در کے پدک نے تر پسے اروی کا پوائنٹینر پسے
1: نا نا نا بھائی بے پوائنٹینر دس الحمدللہ تو پروگرام سے دس پوائنٹینر سٹنا جی دے دے پ
2: نا سی گپ لگا ہو
1: کنا انہاں دے مرا ٹیم مو سر اشتا جی تو پوائنٹ تے نو سی
2: نا نا نا مڑا اس گپ در جونا خفا نہ تے صحیح دا سالا دی زرا تو کا من نے شکریہ تا بیر ویٹکس لدا بھائی انشاءاللہ اور دن کو تم کا وار
1: اوکے اللہ حافظ تن
2: نا وات انچ گران کا دردانی منالو کا چیتا دے پروگرام حصے جوڑے دل غوارے دے پروگرام کلا جوڑے دل غوارے نو راشی بجرے فون پلیکا او جی منالو بدرے فون پلیکا راتو زمونگا دا پروگرام ہیلپ لائن نمبر زنگ سے نوٹ کریں جیمین والا کال رہتا ہوئے نہ جیمین والا کال نو بلکہ ایس ایم ایس پر آتا ہو کہ 0330335 2020 اخا دا تیو کنا صبیر بھائی کنا دیر مدیا بعد دا ایس ایم ایس شو پر آزین بیا کلا کلا اخمون اخسر تا سوچی کنا اللہ دا بکی خیر واچی سید جیمین والا یعنی بلکل کچھتا دا دی پروگرام حسے جو رہ دل غالے دا دی پروگرام خلا جو رہ دل غالے نراشی با زیر ایس ایم ایس جیمین والا با زیر ایس ایم ایس رات لے دے پر زمونگا دا پروگرام ہیلپ لائن نمبر زنگ سے نوٹ کریں جیمین والا ایس ایم ایس پر آتا ہوگا 0335 2020 2004 یا 0335 2020 2004 یا 0300-2024 جی منالو بالکل کلی چې مطلب داسې خلک چې هغه ته دا پته نه لګیږي چې مطلب دا کوم سیم دی یا په کوم سیم باندې کالونه اخلي نه ایس ایم ایس کوي ګرام اصل کې بار بار تقریبا هر پروګرام کې په اخیر کې زدا نمبر ته شو کوم دا زمونږ کمپنۍ هیلپ لائن نمبر دا 0335-2020-2024 او دا خبره به هم درته وکړو دې سره چې لکه کېدی شي داسې خلک چې مطلب د ایم کې پراډ کولای سره معلومات حاصلول غواړي بیا بالکل په دې نمبر باندې هم رابطه کولای شي صابر بھائی سره چې کیسه معلومات د ایم کې پراډ کولای سره اخیتل غواړي درلاسه کول غواړي بالکل په دې نمبر باندې راشه او صابر بھائی سره بالکل چې کومه خبره هغه سره ډیسکاس کوي په دې نمبر باندې یا خدای خو صابر بھائی چې کله سمس شروع کوم بیا کله خپله خبره هېره شي کوم چې عابد ورو دې د امبیر کلیوالو
1: جی جی بالکل
2: او سره نولا مارکیټ کې دکان وکړه نو هغه ماته میسجونه کړی دی د امبیر کلی کې عبد الله ورور د عابد خوشبو محل حافظ خوشبو محل په نامه دکان د پسنولا مارکیټ کې امبیر کلی کې پسنولا مارکیټ کې حافظ خوشبو محل عبد الله کاری سره په نامه باندې هم مشهور دی. اغله کا وی هفته د لپاره دا پیکج اعلان کړی دی چې څوک راځي او مانه د ایم کې دوا پراډک اخلي تابیر بال
1: جی جی
2: دا ایم کې دوا پراډک هر چکم دوا پراډک کې نو دا وی هفته د لپاره چې څوک دوا پراډک اخلي نو سره دا یو لپټا د څوک تل پټې وای څوک ټ پټکی وای څوک ټ چونی وای اردو کې ورته چوندري وای کنه
1: جی جی
2: نو دا وی چې راوړلای شي او تفری پیکو به پکاو
1: ماشاءالله زبردست
2: دا دوا پراډک په سر باندې مکمل په لپټې باندې پیکو او تفری دا
1: اچھا
2: دا حافظ خوشبو محل طرف نه دا پیکج دا وی هفته دا پارا
1: من مطلب درشنه اب چ ماشاء الله پیکج یو لگاو ایک نه پچ کیم دغه علاقے کیم نژد کا سون دی
2: دغه
1: تو سہولات یا شنه اب
2: بالکل سہولات ہا شکانا او فری با ورتا کای کنا
1: جی جی بالکل
2: بالکل لگا پامبیر کلی چی سناولا مارکیٹ چ حافظ خوشبو محل یا عبد الله کاری صاحب دکان چ چې سوکم دا ایم کې دو پراډک اخلی نو دا لوپټه پیکو با مکمل فری ورتا کیږي چې سوکم ورسی نو خامخا آلو پټه دي ځان سره وروړي پیکو چې کومه دا غو سره فرید سایشلا سبیر وای
1: اوکې دا ان شاء الله خوښ مده
2: کته سو ته وای کاری سره بارے کې نو رحم تا ته اجازه ته
1: قربان بس نه به ز د بیت بیا شو شکریا ده کو و ان شاء الله چې سیمرا لسنر دي سیمرا ودین کې یو دغه ری سره نږدې کا سون دي نو یو داسا خلاص شورت نه به چې دی نو بزورې ته سینو بل زیت اپ شي سي د پټه پیکو ته پورا بل دا سخلات شونه به دا فائدہ شلا وتا چه یو خلان شورتا ایک نبات فری اف کاسٹو تا کیسی داگا
2: چی بیلکل صحیح نو اللہ دی کاری سے بہن عزت فرمائی او دا ایم کے کمپنی سے راڈی رزیات امینہ دا چه دا ایم کے کمپنی پا وجبان دا سی پی کے جون لگی او دا علاقے خلق و خدمات ہو کول غوار علاقے یو خو مطلب دا ایم کے پرادک حوالی سے را دا علاقے خلق و خدمات کئی
1: جی جی بلکل
2: بیا آخینا بعد ہم لکا دا پی کو فری کول دا ہم دا علاقے خلق و دا دی زنناو علاقہ خدمات کول دی ولی چې لکه یو لو پټې پی کو کوي نو پاکي باندې بخامه خه خرچه راځي پیسې په لګيږي نو دا هم مرتفری او کیدای نو الله دې دې عزت کله دې قدر کې پاک رب عزت دې ته ترکی ورنته
1: امين امين امين
2: بالکل اوکي الله پامان

چې ګرانو قدردان مینه ورو سیده لارم د ایس ایم ایس کاونټ کو په سیار باندې چاله ته ایس ایم ایس کړی دی په ایڈوانس کوم د ټولو شکریا ادا کوم او په ایڈوانس کوم درته دا خبره کوم چې زه به ان شاء الله پورا کوشش کوم چې چاوم رانه ایس ایم ایس پاتې نشي خو خیر ان شاء الله کا چیرته پاتې کېدل څه په واجب باندې به بالکل خفقی ګم ان شاء الله دینه بعد چې بجې هم پروګرام دی بیا به هغه کوم کوشش کوم خو علاقه تل کې د بار بار دا خبره کوم چې د کوم د ایس ایم ایس کوم کې دی داخله کلا کا دو سره قسمت وفا نه کوي کنه نو داس کې نوې چې بیا درچه به جی پورې بیا چې ته طوفان راغلی دوند راغلی یا سدسي هواګان راغلی چې غل وجنه بیا پروګرام کې سو هغه دغه راشي بیا وخفکی ګنو نو رب ان شاء الله پورا کوشش وي او داس ایس ایم ایس را تا کول چې لکه دوونه زیات مار تا کول هر چې سوکرا ته ایس ایم ایس کې دوونه زیات کما کوي چې منل کبه ټایم را سره شټ وي خلک په انتظار باندې بیا بیا په دې کې و غنټه نور هم د خلکو باندې انتظار وشي نو په لخوا کوشش کوي چې په دې غنټه ټول پورا کو کنا تا هغه با وجه دای چې تاسو لاند لاند ایس ایم ایس را تا کوي ډیر اوګد اوګد نه وي پورا سٹور مې ونی په کلی کلی سش لا به ان شاء الله پورا کیږي سش لا ځه خاچی منالو بالکل ایس ایم ایس راغله او 598 ول وای چې ها تا اخلم لزړو تل نه مزارا کوي به وفانه یا بیا نه د پکې خیر واچي کوترا د پیله پیله را وخړل یا خود وچ سلام نه یا بو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو پروگرام ډیر خوش دا کی مروتیو ایک سلو کې مننه شکریا د کلام پلی کولو میسج دکړه د خبره له اوس گزاره کا وکنه کلا هم دا تیر شي د محرم الحرام چې کلا مطلب 10 تاریخ تیر شي غینه بعد به ان شاء الله بیا ګورو.

0: یا خدا یا من غار مونږ د هر لکه مروات یو کې حقینه بده مسج کوي چې آی ایم آریا وزیر فرام ډومایل مننه شکریا او ها تل میرا تزړه وای ارمان می دی الله دې پکې خیر واچي تل میرا تزړه وای ارمان می دی بد کوي که ش کوي جانان می دی او روغ بشه ما روغ کراته او ګوري سومره د زړکی علاج آسان می دی ډیر شو
1: د هر لکه مروات
0: نه بیا یو ور بیا ورته وای خواګ شیرونه دی خان وای تل میرا تسړه وای ارمان می دی تل میرا تسړه وای ارمان می دی بد کوي کش کوي جانان می دی او روغ بشما روغ کراته او ګوري روغ بشما روغ کراته او ګوري سمره د زړکی علاج آسان می دی خاخینه بد بل مسجد عمر اخلا وچ سلام نیابی سلام تر علیکم سلام وچ شی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ ز آریا وزیر فرام ڈومیل او ٹو لسنر تا سلام ٹھیک ٹھاک او چے د یار حسن پکاتو کمی گینا چے د یار حسن پکاتو کمی گینا د زمزم او د زمزم او بو پسکو کمی گینا لا د پک خیر واچے لفظونه پ یوز سره لیک جدا جدا ملک لا د جګلا کا چې د یار حسن په کتو کمیږي نه د زمزم اوبه په سکو کمیږي نه او په قسمت کې چې څوک جاړي بیوقوف دی ښه په قسمت کې چې څوک جاړي بیوقوف دی قسمتونه په جړه بدلېږي نه آی ایم آریا وزیر فرام ټو مایل وا چې دا دې توته ډالۍ وي ښه یو ځل بیا بیا وا چې ماته دې ډالۍ وي
1: یا خدایا امن غواړو
0: چې د یار حسن په کتو کمیږي نه د یار حسن په کتو کمیږي نه د زمزم اوبه په سکو کمیږي نه او په قسمت کې چې څوک جاړي بي وقف دی قسمتونه په جړه بدلېږي نه ځکه خو مونږ ورته ویله کنه چې په جړه باندې سنه ملاوي کې خو نه مانی یار اوس پسه ورته وایې آریا وزیر فرام ډو مایل زاله د مشو کې وای وای وای خو چې وای

0: خاتیک شلو دې نه مخ کې لکه چارته میسجونه کړی نو ما ورته ویل چې من یاره تا خو میسج کړه او چې کو نه ځان ور کاو څه دی وکړل کا میسج راغله دا صابر وای نو په میسج کې لیکلی دی کنه غوا ورتاونی صاحب میسجونه راغلی نو ستاسو سی مشورې راکړي نو ما ورته چې لکه تا ما ته میسج کړه او بهرال د شپې لکه خیش په ورځ نه ما چې صحیح سوچ کوه پازیټیو سوچ کوه کنه نیگیټیو سوچونه ما کوه او بهرال ځان ته ګوره کورول ته ګوره لکه نصیحت مې ورته وکړلو اوس لکه میسج راغلی دی وای چې ورکا خو پان دینا بیار مندا کرنا تا تا غبل سو پاتا وای چې بیا سم دردنگ تیر وای دا شکر دا چر مندل بس دا شکر دا کنه دردنگ دی تیر شوی غبل دی تیر شوی خو چی تیر مندل چی خفانه شی خو چی تما تا میسجونه کوی خسخو خو لگیا پای میسجانو بانده ایزو خو بایوان کنه کنور سو ویل که غاره انده ما ایک بیاره تا میسجو که چی آقا هم در ترشیار که خفانه شوی
1: خوش آلی کلی جار جار جار
0: بعد 445 والا ہوں میں سجنا راغلی دی مننه شکریہ ادا کوم سلامونه دې هم را تکری وای چې نیاب وزیر یم مننه شکریہ نیاب وزیر الله دې عزت کوله دې قدر او قدر پروگرام ستینه دې هم پکې کړی دا او شعر او شاعری دې د خو به هر حال سوچ پکاو چې وې وای کني

0: پته نر تل کېږي کنه چې دا څه مطلب د الله د پکې جی سید زید اخی د بده بیا میسج وکي د لک دا فکره کلیاره تولی کا چې چته دې نک تل اوس په خیر مات کړی دي کسه چل شوې د الله د پکې خیر واچي اوکې
1: ما دل افکار تسوایا
0: خاقین اباد 0317 کوڈ دا واخیرا 917 ہنسا دا 917 خو بارال تعالی کا صرف ٹرائی گانے راغلی دی او دالی کلی وچے پلیز کال می بیک کا دا دی صرف راغلی دی ارچسو کے مننن شکریہ دی ادا کما چتو ہم پس اختی باندے دا ٹائم او ٹرائی گانے کوئے کنا اللہ دی ذات کو اللہ دی قدر کنا 917 والا ہر چسو کے اگین اباد میسج کرے چے سلام نیا بھی سلام دے دوالیکم سلام شو نائس تا خا شو نائس تا تا پشان مننن شکریہ وچے ماشاءاللہ صبیر بھائی او ماہین گولتا گفٹ امانا مشتبہ
1: درتا
0: خاوی چھ مشتبہ تار پاس کوی اترا خو
1: تسیتن جور
0: خاصی دسا تک سما دی خو کتری والا غوم را تکڑے دا خما خیال دا بلکل سبیر بای دا غنم برنا چا کم ماہین کال کرے ہو کنا ماہین گولا دا حقی نمبر نا میسج راغلی دی وای چې کوترا مو په خوړلې دا او گیفت وای چې صبر وای ته مونږ نو ستاسو شکریا دا کوي وای چې گیفت پتر پاس کاوه او ته مې چې نه بس سید صبر بای بدر ته ولي کې خو خالي ته پته ورته پاس کا د علاقې ولا چې ته دکاندار وی چاته وای بیا به ورته ولي ګسې شو لګا نه الله دې خیر کوي یا مطلب چې څوک چې د ماهیند کور نمبر نه میسج راغله هر چې څوک علي ذات کوله د قدر کا خدا سیوکا چې د اوس په کوم نمبر باندې د میسج کړه ده کنه دا نمبر لکه صابر بای سره یې صرف د شوک استعمالوم شونه بعد بیا صابر بای سره یې نو په دې نمبر سره کانټیکټ وکا ډیټا وار کا کوم ځای ته د خوخې کوم دکاندار صاحب ته د خوخې اغې ځای ته بدر تپاس کی بیا غې نه ریسیو کو صحیح ولا اوکې
1: اللہ نہ تل تغا دعا کرم وای وای وای
0: خو صبیر بھائی دو خو په د میسج کې و بل خبره لیکل دا کنه وای چې ټیکس لا پهله خدا وای چې سلام نه یابې شو نه ایسا او تا په شان وای چې ماشاءالله صبیر بھائی ماهین گل تا گیفت اومانه وای چې مشتبه ته ار پاس کاوه کورتا خو چې سترګې تا غوندې وړي نوټه والے دغه ولی وړه اوس یو نوټه یا وړای خوستر کې خو بیا وړي کنه ټیک تک نیو تړاندا یا کاچیره رندا ورته وګوره کنه رندې ملاوي شي کنه د سترګېونه دالی دوری تلی کنه چاغار ورته پچی وګوره هغه چیرې ور پاس کا چې دو وړي غواړي سیدا او کې الله پما سیدا چې کوم خبره مې ته وکړه دې انتظار کوا
1: چې ځان ته غلې
0: هغه نه بده میسج کوي چې سکون فراموزیرستان نه

0: گمبلی والا مننه شکریہ او صبیر بھائی سلامونه قبول کا رشید آزاد نمایدا د گمبلین تعلق لري او گمبلی خلک ډیر زند دل خلک تی ډیر وفادار خلک تی او ډیر قیمتي خلک تی الله دې گمبلین بچر تلری امین وایا صبیر بھائی پس مړه خاصه او ته دې ولا ټیکست आवाज بیا خو سیدا
1: اکبر جن ګمان کوي
0: رشید آزاد اورورا زه دې هم شکریا ادا کوم سیدا مننه شکریا کې بیا هم در سره ټایم او یو بل میسج ته پاس کا خو خوګ میسج پاس کا
1: را سره مل شچی آسان شي منزلو
0: هغه نه بعد میسج اورا غلا دا خا کدي شي دا اغا یو دا میسج لکه مکه په انګلیش کوم را غلا وکنه دا یار حسین په کتو کمی گینه د زمزم او په سکو کمی گینه او په قسمت کې چې څوک ژاړي به وقف دی خا مننه شکریا تا ولا که صرف دې راسره غلا او د دینه بعد بل یو فکر او پس کنه خو هغه د بل نمبر نه و دا میسج د بل نمبر نه سلام دې کړه د سلام ته دی وعلیکم السلام او نام دې عمره تل کله وای چې نام نامسته یې مننه شکریا د خیر ادا کوم الله دې عزت کوله د قدر او کا چې څوک عزت تاول شامل شاعری مې هم پکې شامل کړل هغه نه بعد دو 067 والا 0334 د کوډ د 0334 او هغه نه بعد 067 والا هر چي څوک یې چې جون دې سلور راغلي دي خو صرف پکې نا دسی ابریویشن پکې لیکلي دي نور دې څه پکې نه دي لیکلي نو بهر حال په دې هم شکریا ادا کوم الله دې عزت کوله د قدر او کا چې څوک اخینا بعد میسج کوي چې سلام جانی سلام ته وعلیکم السلام ز ایم کے سٹار او
1: گران
0: ها وجه ز ایم کے سٹار او جان پہچان دا جان دا کنا تا خو چان لیکلی خدا جان پہچان دا سید ام چان پہچان نو جان پہچان جان پہچان وزیر او تا تا او صبیر بھائی تا سامی بھائی تا سلامونا لالو ایم کے ٹیم تا سلامونا وای چی کوم تا نام سره ٹچ وی اغه تا ماوال سلامونه ټیک سلام کې لکه مطلب چې سمره د نایاب دی خدا پته نشته چې ته میلی او کافی میلی خپل نه مخ دینه د پکې لیکلې ایم کے سٹار جان پہچان وزیر اوس دا پته نه لګی چې میل به او کافی میل به خبر الزام چاته د نامې نه دی پکې لیکلې نو بار سلامونه مې د حواله رو ته والے کړل نو چې چاته پاس کړل اغه ته د ورسي چې خفانه شي اوکې

سلامونه جوړ په خیر ستل مشه تاسو غوړ دې فهمتاتي اشاري سلور امن ریډیو نتورک دندا پیر ګل دو شنبې ورځ د اسوی کال د جون د میاشې دوشتما د اسلامي کال محرم الحرام شپګما او د هندي کال د هل اتم نیټه دا د دې وخت مهم خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو چین د امریکای له خوا د پابندو په جواب کې لس امریکني فوجي کمنو په برامداتو باندې پابندي لګولې د هج 2020 د پارا د زمینو د پارا انلاین رجسٹریشن شروعات باقر توګه باندې د نن نشوي دي په ملکی بجټ او ټیکس پالیسو باندې د خبر پښتونخوا جماعت اسلامي سیاسي ګوند سخت تنقید کړی دی ہریپور کی پولیس پوری توګه باندې کاروائی کړی دا په کمره کې بند ملازم بازیاب کړی شوی دی ملزمان تختی دلی دي او دا جنوبی ضلعو پیزو روډ باندې د ټرک ډرایور قتل کړی شوی دی ډاکوان د ډډو درستو تښتیدلی دي په سیمه کې ویرا ترخه خوره شوې ده د موسم اولوب خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي چین د امریکای له خوا د پابندو په جواب کې لس امریکني فوجي کمنو باندې برامداتو باندې پابندي لګولې ده د چین د وزارت تجارت تر مخه لس امریکني فوجي کمنو کم چې دوهری استعمال یعنی ډول یوز داسې سامان سپلای کوي او د فوجي او غیر فوجي دواړو مقاصد لپاره استعمالیدونکي وا د چین د تجارت وزارت وینا ده چې دا قسم اقدامات د چین د قومي سلامتۍ تحفظ او د امریکي حکومت لخوا د چینی فوجي کمنو په نوم کې د فرصت نه د غلط استعمال او د هغې سیوا کېدلو په جواب کې دا قسم عمل پورته شوی دی د هج 2020 د پارا د ازمین نن نا باګر تو باندې انلاین رجسٹریشن شروعات شوې دي د دې حواله سره د مذهبي چارو وزارت ترجمان وینا دا چې ازمین حج وزارت مذهبي امور او افیشل ویب سایټ باندې رجسٹریشن کولی شي رجسٹریشن ابتدایي مرحله د پاره با فل حال پاسپورت خودل لازمی نه وي ترجمان وینا دا چې د هج بوکینګ مرحله وار پاسپورت لازم کیدل پکار دي د کم میاد چې باش 14 نومبر باندې 2020 پورې کیدل وي صرف رجسٹر تران با د هج 2020 د پارا بوکینګ حلوی د دې وینا دا چې د حج بوکینګ با په هغه مرحله سره کیږي کم چې د لومبي راتګ او لومبي تلو سره کیږي د بنیادی توګه باندې مطلوبه کوټه پوره کېدو سره با ټول عمل بیرته واپس کولی شي د جماعت اسلامي خیبر پختونخوا صوبائی امیر عنایت الله خان د اتانا ملکن کې د عوامو اجتماع ته د خطاب کور په محل باندې د صوبائی او ملکی صورتحالو او د حکومتي پالیسو په شمول د بجټ او ټیکس پالیسو باندې سخت تنقید کړی دی د ویل دي چې د ملک دا وخت کې د ظالمانو په حکومت کې دی عوامو لا فیصله کول دي چې دغه ظلم برداشت کول دي یا د ظلم پر ضد راپاڅېدل دي د عوامي شعور پیدا کولو د پاره جماعت اسلامي خپل پیغام کور کور ته رسول شروع کړی دی دویل دی چې دا وخت د قومي ټول بجټ په سود باندې مبنی دی د خیبر پختونخوا حکومت بجټ مایوس کن او د هغې نه سیوا د سود نه زیات خودل شوی دی دویل دی چې سواد او دیر موټروې د پاره صرف لس کروڑ روپۍ کې خودل دا یو غیر سنجیدګي عمل دی په کوم باندې چې سوال پورته شوی دی په هرپور ضلع کې سوشل میډیا باندې وایرل شوی یو ویډیو کې خودل شوی دا چې مبینه توګه باندې یو ملازم په قید کې ساتل شوی دی کوم چې په کمره کې بند شوی دی دا دغه پیښې د نور پلټون لپاره د هرپور ډی پی او شفیع الله خان ګنڈاپور په پرو توګه باندې نوټس اخیستی او په کمره کې بند ساتل شوی ملازم یې بازیاب کړی دی او دا کاروای پر مهال ملزم نیول شوی هم دی د پولیسو وینا دا چې دغه حبس بجا کې ساتل شوی اسپ نومي حجام تن په یو دکان کې کار کولو په کوم مرج هغه ویل دي چې زنور کار نه کول غواړم چې رستو مالک دغه تن په کمره کې ساتلی وو دا پیخه پاتا نا کوټ نجیب الله حدودو کنګله کې رمخته شو وا پولیسو دا کاروي پر مهال ملازم بری کړی دي او ملزم ني پاموکا نیول دي د خیبر پختونخوا جنوبی ضلعو پیزو روډ باندې د ټرک ډرایور بدل شوی دی د زراو تر مخه د پیزو لاګو کې تیر شپه وسلوار تنانو ډاکوانو په ټرک باندې ناڅاپي ډزې کړې وي چې دا پی خورستو د غاډ ډرایور بدل شوی دی او ملزمان تنان په موقع د ډډو درستو تښتیدلې دي د زراعي خایي چې په پیزو روډ باندې بدل شوی د ټرک ډرایور نوم د صدام سره خودلې شوی دی دا کوم تعلق چې د جنوبی وزیرستان لوير د وانا کډیکوټ سره وو زراعي خایي چې د صدام نوبتن د خپل کور واحد کفیل وو کوم چې د نامعلومو تنانو لخوا ډزو بدل شوی دی او اوس وړاندې کوو دا لو خبرونه په فوټبال فیفا ورلد کپ گروپ ایچ کې میچ د اسپین او سعودي عرب ترمنځ شوی دی کوم چې اسپین سعودي عرب لا د 0-0 سره ماته ورکړي د اسپین لخوا میکال اورزبال دوا ګول تر سره کړیو
بلخوا د سی سی او میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی ویسٹ انڈیز سری لنکا لا او جنوب افریقی ہندوستان لا دش پک وکٹ سرا او جنوب افریقی ہندوستان لا دش پک وکٹ سرا مات ورکڑے پا برسٹل کی لیول شی لومبے سری لنکا ٹیم ٹول ٹال پا خپل اورن کی 98 رنز جو کڑیو دا ٹیکل شی ہدف پا جواب کی ویسٹ انڈیز ٹیم پاش پاڑ سم ور کی خپل لوبا تر سر کڑیو بلخوا د جنوب افریقی او ہندوستان ترمن ز لو بشوی کمج ہندوستان دا و لوغاڑو پا زیان یوسل 55 رنز جو کڑیو دا ٹیکل شی ہدف پا جواب کی جنوب افریقا ٹیم دا یو یوکم 55 رنز نو هدف پورا کړی دی او لوبه د اشپا ګلټ سره په خپل نوم کړی او اوس یو نظر دا موسم پاړه دا مهک په موسم یو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میران شاہ رزمک خیبر ہنگو بنو اور کی حرارت درجہ ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے در میں 395 فیصد ریکارڈ کری شوی تغشان دا مشتمل محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلہ بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نورشو خواسمو کی حرارت درجہ 47 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے در میں 355 فیصد ریکارڈ کری شوی دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کی با راتون کی سلیر شگنٹو پوری پاسمان دا خوری وری سرا دا باران امکان بھی ہم دغ شان نر بدن ماخم 28 منٹ رپاسا پا بجی ڈوبی گی اور سبا سار یومن ڈپاسا پا 15 بجی با سر وہی ہم دو تردی دما مهم نیوز اپڈیٹ تا سور تو دہمت زار نا دا نور خبرنو او معلومات دپار امن ریڈیو نیٹورک سر اسے اس ورک احمد زار لی جزت دلوی اللہ پامان

0: شعر
1: نو چې بالکل ار دین کې دا غن نظم هر سره ور ډېر خوندوار او ډېر خوندار مو ته ډېر جوت په فلونه فون کوي چې تاسو خوندر کړی یو کنه نو چې بالکل څو راه لیسن دې سمایني پروګرام شوی چې څه خبره درولې څه خبره مې سره شریکې چې بیا ور وی نو بالکل خبره کې څه دا څه خبره کنه چې وی چې امیر را لکه په فلونه چې کیمو د سي ارجګونو وی دا څه کې نه کنه چې د سمای سره اسدا سي دې میډیا سره چې د څه سره د سي تعلق ویل دې نه لاس څه ویلاګر لاس خووی نو چې هغه چاته څه پیغام ورکوي چاته څه خبره کوي نو هغه بالکل دې سوچ کی چې یا زه دې پروګرام نه پر اثر ورو دې پروګرام دې پر ځخ پل چې پروګرام پر گین شه خلک ته خون کې دې خلک دې زړه چې کې خبرې وي هغه در سره شه کی دا شی به ایور ز د سې دې چې می پر زوا نو دې کرک کې من جیل دې شه یو جماعت لکه هغه وخت جمع کیږي نه نو هغه جماعت ز قدرتي ورتل بس پخې شه دا سې خبره لکه کله دې جیل پګېټ باندې وتل هغه کله جماعت نه وتل نو بس د سې خبره دا سې کیسه ذهن تر وتل کې نه چې ډېر زیوت لکه سړی چې کې نه احساس ورته وشي او ډېر زیوت پخې په منځ یو ګېټ او بیا بل خاندک په منځ لکه ډېر بیا هغه شه مو په خیال چې یو بل بلډینګ دی یعنی درې خاندکې باد چې کې نه د امیر تاسو چې کې نه ګېټ بهر در وته چې کې لکه څنګه میچ ستوري یعنی د جلیون چې کې نه یو بهر ګېټ په وی دنه لا بیا چې کې دوا مخندک په والی بل چې کې نه نه چې کې بلډینګ وی نو د جلیون حواله سره بالکل خبره کیسه د سې ذهن تر ول مو چې میر خو هر د سې کیما ډپارټمنټ سرویس سوي کنه پخې په حق باندې خبره کی خو نن چې کې نه د جلیون حواله سره خبره کیسه در سره شریکوي ځکه چې ماشاالله د باندې کې جیل دي کې باندې جیل شه د میر اروډین کې ماشاالله پروګرام مور وی د سره سره چې کې نه خرج جیل شه کې د میر پروګرام څو کوي د سې پله کې جیل شه سوپر پروګرام مور وی د سې نور چې کېم کېم شه لکه ما جیل دی هغه شه کې د شي رادیو کې ما لیسنر وی کې د شي اروډین کې ځکه چې په جیل شه اوسوک بل شي نه شکړای خو دا غوي کنه چې چې سن میډیا اسه کې چې سشه جوړوي لیا سشه کول یا دین له وا سوق د سوي چې پاګ شه ډیر غاټ المون خو جوړ شي خفزون خو شه جوړ شي مخ شه مې داسې بالکل اروډلې وی چې سوق د قران مجید کېم خفز شي هغه ته خپل کېم دا کېم قائد وی کېم جیل وی هغه د پر چې کېم نه کنه هغه سو یعنی مافي ورته پښې کوي نو دا اوس بدرسته چې آیا دا خبره سرنګ دو سرنګ نه دو دغه ول سر سر نورمال مدرسته خو چې جیل شي چې کی مو حافظ وي کی علم جوړ شي مو کی الله هی پواجه باندې چې کی مو دتا سر د کی مو سازو شي کما درمي نو د جیل کې دي چې کی نه کنه دا صرف دا نه دی چې سو کوي کنه چې جیل کې دي د 40 د 25 سال کې دي دای سو کوي چې 50 سال کې دي سو کوي چې عمر بر کې دي سو کوي چې دمر دای او سو کوي چې راز سن مې او میاشت دی دین آباد ل دین ل چادرې مرته چادوي خو چې جیل شي یو تر سو جیل ته لوشي هغه چې کی نه هغه کې دي شو نو د جیل قیدی چې کوم نه کنه هغه شی د بن ډیر زیوت احساس کیږي ډیر زیوت چې کوم نه کنه هغه ورته کی ماته زندگی تروي ډیر په تکلیف سره سکو بے ګنا وی سکو مجرمي سکو سرنګي خو جیل ته چن یو تر نو ځکنه بس ان نه وتل هغه باندې کده چې کوم دتا کوم سزو ملوي شي هغه کده کولی کده دوی کده دوی کده 25 کده پیرا عمر بر خو دوی چې کوم جیل شي کوم زندگی تروي هغه اول سره چې کوم نه کنه مو چې نن زو په دې پروګرام شي یو داسې پروګرام زه اوس سره ته ملاو شي چې دغه ولې سره خبره کیسې زه در سره شریکه ځکه چې اکثر لکه سرنګ چې مرته سي سوت می سفر لوټ شي می سفر ورنه مل لوټ شي نو هغه ته چې کوم دي کنه د کلی خلک چې سوک دریمي کنه چې پلون کی کله شه دا خاص د میرو دوبه ته دریمي الین ته دریمي سعودیا ته دریمي نو د کوم کور ول کوم خلک وي کنه هغه بیا سو کې چې سوک سونی ورته غولي سوک میټای ورته غولي سوک کپڑے ورته غولي چې دا سوک چې ورته کپڑے کې روغ نه دي دلته کپڑے چې مې دې دا خبره لدینې له واسو کې نور سورتا غولي سو غوډي ورلشي سوک سو ورلشي دغه شې کې مې دا جلیون دی دغه شې چې کله هان دتا سوک ته کورنا سشه ورولشي ملاقات پر اورشي سوک سشه ورولشي نو دې چې کې مې کنه په یښې باندې د پخپل ډېر جوت خوشي نو دې سره چې کې مې نه نه کې برکش نور کې مې کسون وي ا چې کې مې کنه یغه دغه یو احساس کړي هغه دې ازین شه دغه وي چر دا چې اوسې مش کور نه داسې سو کور چارلس لوي زنه چې کې مې دانه چې اسې مثال کیم بانی جیل شدی دشت زنه خالتی کوهات وی زنه چی کم نگنا دیل دی خان وی زنه دی یو زی زنه دی بلتی وال خوب دی بانی جیل شدی دی کارک پا جیل شدی دشت چی کم خالق تی کم دشت چی کم قیدون وی دغه سره چی کم نگنا مرتو سی یو نها چی دی اخپل کم جیل شدی کم کاس وی دغه تا مرتو سی ملاقات پر ورسی نو مرتو سی پا لپاره بالکل بچار دو چې ورته چکیما جیل سکیم کسون دی لپکال مو رابطہ ور سره کړي لبل س نو غینا بالکل تاسو پښتنه کې چا یا تاسو څه ضرورت دی چې زای کل نامو ته خو اثر درې می تاسو څه ضرورت دی نو ضرورت تاسو پښتنه کې چا یا د څه ضرورت دی کې د شاغی ته د کپړې ضرورت وي سوک ته ملاقات ول سوک وینه سوک چکیم کې نه خپل پردای وینه چې د سره ملاو شي ل سوک څه شاور تلل دی سوک داسې وي چې غریبون وي چې کور ول زکه چې سوک ته پجیل شي دی صد کور خپل زکه چې منګی ډیر جوته دو پخې شي دی خپل کور پلی کده جلیون چکیم پجیل شي سوک په اته څه ورل شي دا شي چې کې نه د سه مو کې مو خلق وي چې هغه وصلري او دول کې کسون په جیل شي الله پاک ته مشته اول دو ګول ورته کې چې سمره په جیل شي کې دون دي هغه د پر چې الله پاک زر نظر سبب جوړ کی او د چکیم دې رها شي هغه پر اول اول دو ګونه کې ضرور مشته دي په خپل دو ګونه شي ضرور شامل سوتي نو جی بالکل دا خبر دا کسی چکم نکنا نو سمرہ دی میر لسنر سمرہ دیشے چکم نکنا آغا چکلہ چکم قیدی شی نو آغی اولی سر میں یوہ ویڈیو کتلا دی مو پیال چی دی بانی وائی سو کدی کما والی یوہ پیج والا کڑی وانی مطلع شاو کا کمیو کڑی وگنا نو دی بانی جیل تا وی رغلی وی آکا سنوی رغلی وی اور تا پشتن دی جیلیون اولی سر کلی چایا تو ستا ست تکلیف خوشتا کنشتا دی نو آغی ورطا وی چیرا مشتا ست تکلیف نشتا دی مشتا دلتا ماشاءاللہ چکم نکنا روٹے شاکلی ملاویږي دنه لو بجلی شو وی دنه نور سہولت څخه پیرا پیرا سہولت ترته ملاویږي نو هغه شي کوم دی کنه د یو کس ورته ول چیر هر څه سہولت ډیر دی خو چې یو ورته کای دی شه جیل ته شي کنه هغه شي سہولت ته نه ملاویږي لکه څنګه چې موږ ته زړه غوړي چا سه مثال موږ ته بازور ته لوټ شي چا د خپل پر دی ورومو دو چې هغه په وروشي موږ ته شرکتو کې یا دنه لو د خپل د کبیلې کس مو مړ شو وفات شو هغه سره چې کوم دی کنه هغه موږ ته جنو ساو کې لویر شي د شه یو کس ورکه موږ ته سہولت ډیر دی څه کمای نشته دی خو بل کس ورته وویلم پښتنه د نه وکړه کنه چا یا د جیل اول سره څه ویل غواړي نو هغه چې کیم قیدی و یغه ورته وی چې را د جیل کې ما زندگی دو زه دا وایم چې که څوک وی چې را د سوکا دو سوکا نه دا ډېر جوته ګرونه دو ځکه کنه چې تو زړه غواړي چې را زبا زور ته لوټ شو زه د نه لا وای چې کیم دی کنه خپل بچون لکه سرنګ سړی زړه غواړي چې را ز خپل بچون چې د چکر ته بونځو زه خپل بچون چې دی کنه په ایت څه دی ته بونځو ایت څه دی ته بونځو لته نه لا زه د خپل د کی ما خوان دی بنو شر د خپل تران دی بنو شر ز په خپل چکم دی کنه سوګ د سوي کی چې ز په سرګنه او شر سوګ د وی کنه چې ز خپل موګون بنو شر و کی چې د چکم نه کنه تا کما ز می سو چې مش په داخل کې من چکم نه نشه شر د ز که بس صرف چکم دی کنه د شپ پابندي او د ش ډیر جوته دو خو کی یو د چ پینځه وخته مشل میز پکې کیږي او د نه لاو چکم دی کنه د ش تبلیغ کیږي د ش کیم چې کیم نه کنه هغه شی می ز ډیر څه دا کی او د ش کیم نه د څه خلک وی چې مر د ش هنر خز د کول اکثر کا سونی چکری کنا مشتو سے پجل شی بیورتے چھ موتا دا سوکا چھ تبا ٹوے ار جوڑا کا سوکر ہے کچھ موتا ٹپے ار جوڑا کا سوکر تا ویچ مشتا دا شای ار جوڑا کا مشتا دا شای ار جوڑا کا خوورتا چھ کمی چھ خال چار کی چار لیار کی نو یو خبر اکلا چھ دلتا چھ کمی کنا یہ موب چھل پکشے خافیزو کالیم شو جو نو آخی ورتا ویلا چھ زا چھ کمی کنا دلتا چې کوم خفیز جوړ شوی و کې سرنګ باندې ته دغه خفیز او د علم بښه جوړ شوی و کې یار دلتا چې کوم نه کنه دغه جیل شه مو چې کوم ټایم کته جیل شه چې کوم مو خلق قتل لیدل می اکش ټوټل چې کوم نه کنه هر سړی ولا گیا و ځکه چې نور وی فارغ نور صدا سره چار لري وانه چې د میر مشاکات کله وای چې میر داسې وای چې بلچمو والي له بل سمول یا بل سمول خو میر د شته بالکل مکمل او فارغ وی چې را میر دلته کوم نه سره میر تعلیم او کې یعنی دین له و دشه چې کوم نه کنه ورتا سنه مرزي دين سباق زكي مردش علميو کي دشه سکيم نه خفيزيو کي دښته بالکل چلاوي او باز دښته مو ټایمر کړی چاره دشه مرزا سنه مردا شه دا کړی دکچه په بهر چې کی ما زندگی وي چې کی ما دغه څه خلوص زده کړي اشه د کور مصرفيات شي پاک شي کوم دي کنه په دته وړ کول شي یو شي چارس دان کي بیا چې دای بیان کړي دښ ډیر خلک لکه د مخشه مفشل چې دغه چې 2025 کو کوم یو اگزام په دښ یو دی باندې چې کیمو په ترډ نمبر باندې کیم کاس راولای هغه یو جیل جیل ول کیم کاس کای دیو مو په خیال چې په نمبر سم شو کای ول سم دول سم شي یو کاسو ا دې جیل ول کای دیو چې هغه شي کیم دکنه په دریم نمبر باندې پیرا بورډ ټپکړایو سبا کې داسې ځکړایو هم

چې بالکل ار دنګي مفخاله پټسل ما چې کوم لیکنه هغه خروف تای بیا مفخاله چې دا ټایم شي چې س د سل لاین شي سم مسله ورشي سر شي ورشي هغه مې ډیر جوړ کوشش وکړ ته سم نه مې دا کوم نظم ور ده خو بس پټسل ما شي سم مسله ورولې نو ار دنګي بالکل پته باندې کې مې خبره کې مې کیسه بالکل درته شری دی جلیونه والے سره چې مشت سه سم راه په جیل کې مخالک ته کوم کسون دي د دانه دو چاره هار سړی وو 302 کړي وی هار سړی د غلطی کړي اکثر داسې خلک وی چې هغه بے گناہ په یو کیس کې کوم دي کنه هغه مجرم وی بے گناہ وی کنه ادیر شې کوم دي کنه نور څه داسې کسون نه وی خو چې کوم دي بے گناہ په شو مجرم وی سوک په بل چا پکې شوی سوک په غلطی سره وی سوک نه معلوم شي سوک سر شوی ځنا خل داسې کنه پس شر سر شي کنه نو دی اول سره بالکل چې کوم دي کنه لکه د جلیون چې کوم دي دغه یو خلک ته دا پیغام ورکوي چیرې تاسو چې کوم دي کنه د وړې وړې خبره بنه وړې وړې کیسه بنه چې کوم دي کنه هغه تاسو کوم دي خلک سره لنجې پنجې ما کې کنه ځکه کنه چې لنجې پنجې چې د جیل تدری می حاصل نه درمي د په مرشه خام څه خبره څه کیسه ورشي چې په وړې وړې خبره بنه لیا په بچونه بنه سلنجار ورشي لیا په مزکه پټي بنه لنجار ورشي لیا د نه لو د په بلډینګ بنه لیا په بل سپل سپل بنه لنجا سروري چې هغه لنجې په مرشه کوم دي کنه هغه ډز یو شي چې ډز یو شي اشه خامخه سو کولا کیږي سو په ښه وفات شي سو څه شي نو څو شي چې هغه کسون چې کوم دي کنه هغه چې کوم نور چې کوم کسون خپل مان شي لنجا دي چې کوم کابلینا سو کوم مړه وشي نو هغه څو شي چې په کوم مخالف کسون باندې رپورت کینو هغه رپورت چې کوي هغه خلک به خبر نه وي زنه دته سو کې خبر نه وي هغه باندې رپورت شوی ما جیل ته چې کوم هغه شي لدین علاوه داسې غوي چې سنه میږي لستم نه بارد کوم مجرم چې هغه ونه وشي چې ونه وشي بس جیل ته وشي د جیل څخه کوم خلک دي هغه همیشه لکه مشت سه ته یو پیغام خوروي چې را تاسو د کوم وړې وړې خبرې په وړې وړې کیسې باندې چې کوم دي کنه د چا سره چې کوم دي کنه جنگ جګړې مکه زګه کنه چې دا یو تر لکه سره چې مشت وي کنه چې دا د خپل د خولې نه چې کوم دي کنه د مشت پر پرچار دو چې د سه الفاظ د سه خبرې د سه کیسې چې کوم دي نه کړه چې باندې چې کوم دي مشت ته محمد کوم کاس کوم یار دوست کوم ملګری کوم دي نه لا سو کر سر نوزل چار نه په پانه شي سر شي چې خبرې کیسې زر کې نو او خمه خبرې کی مرتو خبرې کی اکثر مرتو کی نه کنه په دا شکه کیم دا پښتون کیم دی هغه چې وی کنه دی بل څه خبره چې کنه کنه په زون باندې کیم نه پرې دی یو چې راځه پښتین یې کته سنه می خبر ورکړل نو څنګه پښتین شي نو دا شکه کیم کنه هغه کیم خلک دی هغه ته دغه د جیل کیم خلک دی نو د جیل چې کیم دروازې دی دا خلک ته یو پیغام ورکوي چې د جیل شې کیم زندگی دو دا څه څه په سوکا باندې تیر چې راځه جیل شې بس کښنه استلې بس ورته کیم کنه خوړو څوک پینځه وخت ورته ملي دوه وخت درې وخت ورته ملي پینځه وخت میزو کی تلاواتینو کې سشای سشای نه دا چې کوم دي کنه ورته کوم خلک دي کنه په یو باندې چې کوم یو ټایم تیری کوم وخت تیری کنه هغه یو یو چې کوم دی هغه ورځ دش مری چې مو د مر ورځ تر بیا چې کول په تیری چې هو د مو چې کوم دي کنه یو کول مو تر دا چې کوم دي کنه دوا کول تیری دا چې درې کول دا چې یو په انتظار نو چې کله په یو شې انتظار شي کنه دا انتظار ډیر باد شای دی کنه دا ټایم چې دی کنه د بخینه تیری اسی مثال چې کوم د کوم لیسن دې کله ټایم دا یو کې چېرې پر ګاو ته انتظار نه کړی چې راځي هفته شو پروګرام بیا کله راتلم دا شي د خلک چې کوم کنه د شي لپاره ډیر جوت په انتظار جو چې را میرو کله خلاص کله میره دغه دروازې نه درمي نو چې کله هان داخل کله روزي دا بیا چې کوم کنه د میشت کله خلک ته وي یو بل ته وي چې را داسه د چې بهر چې کوم کنه سمره هڅه نه بچار دي زیای ورور سره خپل پر دې سره د څه وړې وړې خبره باندې چې کوم کنه ډازه ماکه وړې وړې خبره باندې لانجه پنجه ماکه نو ورته چې کومه زندگی رو کنه دا ډیر څه ته کورونه دو ډیر ځکه کنه لکه سرنګ ته دلته و د خپل وخت راوي د خپل زندگی ته راوي ورته کوم دي د خپل زندگی نه درته ملوي سایدو دا شت کوم دي کنه ته چې کله د زړه غوړي چې لوټه بازور ته لوټه شه فاروق سرګوګا شه لوټه خپل بچون در سره بونځه خپل دین علاوه چې کوم دي کنه کبیله خل در سره بونځه و شور را کلام ته لوټه دین علاوه پندې ته لوټه یوز دي مری ته لوټه بل دي ته لوټه بل تر چکر وایا لیا دین علاوه چې کوم دي کنه ته بل دي ته لوټه چیرته دی ٹھیک یې سټه کې په جیل شي کوم دي کنه ورته د څه ډیوټي نه ملي ورسې ایدو ورته کوم دي تاسو شانه شکړای نه ته تاسو بالکل یو هنر کلاس چې تاسو دا کړه او کې چې سوک چې کوم دي کنه سشا جوړوي سوک سشا جوړ یو دا چار کلاس نه را داسې کوم چار لري چې کوم دي ورته نه شکړای چې تو یو چار زدا سه پیسې غوړه داسې داسې کنه

0: جی بالکل چکیم کہہ دی وی او بس ان شلاغه د خل کنه پر می سپیشل سپیشل دا وګونه کی چلا پکې چکیم نه کنه په خیر خیر سره بر کی او د خپل بچو نه خپل کور ته خپل کابل ته خیر خیر سره ورسی په دې باندې پیغام خبره ده کوم
1: ټول اوریدونکو
0: جی وای کا جی جی جی
1: جی
0: جی جی
1: جی
0: جی جی خبر ہے کسی در سر شریک لے کر کے ڈیرا منا نہ شکریہ دے کار کو
1: بیجان کدی کدیر دشمنی وی کنا کو پک نہ چار نو ہوری بیجان برداشت کیو ک کنا بیجان جیل نو با جی بیجان خپل دماغ او خپل عقل نه لګار وخت په دنیا کې جیل دی باغ دنیا
0: کې اکثر دا څه خلک وی کنا چې اغا سره موټر سایکل وی اغه سره پیسې موبایل وی او د سره 55 چې سو شي چې د کی مو کاسون وی سو کلی ډا غلو ډکو ګون وی کنا نو اغا چې کلا دای شي کوي نو دنه چې کوم کنا موبایل وکړه خو بل دای ډایرکټ 54 تر ډایرکټ کمر کې کغال د مړ کې کاسه د مړ کنا خدا چې کوم کنا خمه خاتوبنه وو اف آی آر در تیږي
1: ویجان کلا منتر مې بچی ته مور وا خبره نن چې مور بچی ته وا خبره وکړي په هغه عمل نو خو خمه خایګو یو قبرستان درته یو شپتال درته
0: جی بالکل صحیح ده ډیر چې تمنه خیال کوله مسله خپلې غو خبر تر کړلې یو جهان ونه
1: ویجان عین هتا کنه سلام دا ماری ارمان ته سلام دا اوریشا اوریش چې وزیر ته سلام دالینا ته من هتا ویجان ټول هتا کوه نن تک ویجان څومره دا چې شارې کارولا ټول ته سلام هدا هوټل ته نه دا ته پیغام نه دي منځ ته دی او دا او تو فونو نه دا ځلې دی ورته مې کوم عملو کې کمی دی ویجان
0: صحیح ډیر چې زما نه خپل ونه پیغام یو جهان باندې کال کولې سر ډیر چې تمنا بالکل امیر سره د ګلشن خور کیو خلې غونه خبرې خلې غونه کیسې سره سره شریک لی یو جهان مننه بس پروګرام شي کیم نکنه دا شانت خبر سره شریک وي دا شي خبرې کیم نکنه موږ دا خبر شي خبر غوړي چې تاسو سره پروګرام شي په ټاپک باندې خبرې کیسې سره شریک نو سمره لیسنر دي سمره سمایند دغه ته موږ دا وي چې نوې نوې خلک ته مقابر کې چې نوې نوې خلک روشي او موږ سره پروګرام شي خپل خبرې خپل کیسې شریک چې د سوال غوړي نو 0331 52 340 پدے نمبر بنے سوال کال غلی او دین لاو چ کی میسج آو ہاں در تر شامل وی جے خیر بھائی موبائل چ دام دیگار دے چ سشا دل کلی کوڈے رسی تمنا او چ انا وزیر سے چ دام بھائی غرائی اچھا وی چ دام دیگار سے او میر کو بالکل فاصله چې څوک ورسي او چې کوم میډیا چې دغه د میډ بایر غوي ډیر چې تمنا یو جهان مننه بس بالکل تاسو خپل بای جان چې کوم کنه بالکل غلای دی انا وزیر سره ډیر چې تمنا پروګرام ته مسکه ولې او د سرا میسج خرون دي کال هو غلی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: جی ورنه څه خبر کړه کیم جنہ وای هی کال کې ډراپ شو ډیر چې تمنا شکریہ بس کال دې کوم کنه ډراپ شي خیر دې بیا مکاو درته ملاو شي 0331 52 340

0: بازل بعد بده سرير نورك.
1: Thank you very much. یوبل کلر خلی
2: جی
1: چتا وخت میش سره سوکته کیم جنه کال کړای ده خو دې کال چ کیم ده قام سره پکی جنا ویل چې دې سیګنال چې کیم دې هغه ډېر کمزوري دي خدا او کټ کیږي چک شو خو کټ کیږي. السلام علیکم. السلام علیکم جی. سو خبره کې کیم جنا؟ سو خبره کې اواز در سیم جی. سو خبر ہے کتاب سے زوبی دوبارہ رو تو کال وکا ویلے چیتے مو آوز سکیم دا گائے تو سارا نسامی جی ندر سیم تو سگنل مسئلہ دولش کی ویتا دولش آچے تو سگنل بحال شی بیا انشاءاللہ بیا کال رو تو وکا خبر یاتر ہے ادھر سارا وکی دا وخت یو بل کلر خولی سوک تیر سره کیم جن کال کړی دی. السلام علیکم. تاسو ته راځم چې استاد یې زه خو ډیر شې اتر ته وځه غږه.
3: الحمدلله
2: وعلیکم السلام.
1: وعلیکم السلام په خیر استاد جی. چیر نور کې د دمر ورځې یم
3: یار خو ته مې دا ونا مې خدا مصروف دي کورما ملاتي کنا کور جو لګیا نه پښه دا سخت په تکلیف په غای سره.
1: اچھا کور جوړاوي؟
3: جی بالکل.
1: انا دې په ورا ثواب یې هو.
3: امین امین تو ز سرا نور خیر ده سرا
1: خیر خیریت یا سه مش خو دی داوی ها کلا کلا دې داسه یوت کی پشه
3: بار خو زاینام جه دفتر بچی کیت کول کنه شوق مې پیدا وکړ کنه موجه خامخ دای ها یوت کا کنه.
1: ای نه هغه خو دې خدای شته پار پروگرام شه چې مو پروگرام می به دخه مخه یو داوی ها
3: خدای زانه کمال کو خدای ز لوی سړای کو دې مز د غریبونه پزړه وی کنه.
1: امین امین امین تا خو یار وخت پزړه وې شادو
3: ام بیر ګل بیر ګل یو سب علی خان د خدای عمر دراز کو ام هم بار بار د یو رحمن الله می بار بار د مزور است
1: جی جی جی جی جی
3: او بل میں دیکھو دی پات پل کرولا تا ڈر لوی غادر کڑائی دا پلر پیشر کو لئی ہے ندی استعمال کریے دے مائی دے ولی ندی استعمال کریے دا اینا بلر میں بیا دے رحمان اللہ بھائی نا پتل ویتا روڑ لا.
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیا خو ډیر شادو چې دته پیدا ور کړی وی
3: ډیر بهترین ریزلټ چې دا ایدار ته یې کنه کې چې ما دې تکلیف چې دا پلر پیشر وی
1: زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس دا ډیره ښه خبره دوی چې مطلب ګولې نسې وخت فارغه شي خلوصه شي کنه
0: ځکه چې ګولۍ خو داسې دي چې هغه ډایرکټ وینې سره ګډیږي، هغه وینه بیا نری کی، بیا نورې مسالې جوړې شي، بیا کله کله بیا نورې داسې ګردې طرف ته خبره لوړه شي. خبر کې دا ډېره ښه خبره ده، ډېره ښه ده. بس داوګونې ده کې بیا
3: بس داوګونې دي دوزه غونته خو دې پاته سپېشل داوګونې دي توتا به سره داوګونې دي بس خو دام چې دفتر بجې ته مې بیا په لکینه سلامینه او رحمن الله مزوري ته او سبز علي خان ته او نور اورېدونکي ته مې سپېشل سلامینه دي.
0: وعلیکم السلام استاجی، ډېره ډېره مننه ده کو خوشول سي ابود سي د کال کولې او جهان مننه جي. ډېر خلک ته مختلف قسم شپ شپ فائدہ ورکړي دغه تیلې
4: زګز دا خبر وجه کله تاسو نه شفا ته لوخره سای کنه بیا غننه پرچا خامخه پړاو غوسته زګز نه پرچا می تاسو د پرلې کې لیدو کنه خامخه د تعلیم پتا کې شي پابند پړاو غوسته ډېر فائدې دي پشه
0: صحیح نو فائدې خو اکثر زو جوتره په پروګرام شه خبر سره شیر کوم خو خبر کې په
4: بیا پرچا د خامخه
0: کې پرچا د خامخه زی کسي به ودی ته تیار شي
4: پاتې کېږي بل ان شاء الله دو دغه شفت نو مدې کوي نه خام خو ان شاء الله په یو شي خو ریزلټ ورګوي کی مې پېدې مې جو شای ګرام د مې چې کډې وچ پچ نه وشه ځون سره چې معنی مې چې کډې نه ځون سره مې خلته یې جدا فائدہ کو مې چې کډې دي کم اس کم دا کاروبار مې پلور کنه 2011 نه کو
0: صحیح
4: پلور مې خو دا د شیت خان بای په دوبر ګامیا ته مشه کړې په اف ام باندې جی
0: ټیټ باندې
4: بالکل صحیح غون ته پته خو بس لکه وسم خلش کی چینجنګ په شروع وسه پیکینګ شګه نه دا غوژن نه خلک ته پته نه لګي زکه متوجه کلام خو ته شفا پډک به دو تلوار ولا وای دی راته دو تلوار لا شفا تل خوزفه کنه ولا نو تاسو دوه نمبر نه ملایږي په مارکیټ چې زکه چې راشي الریډي تلوار نشته بشه
0: صحیح دو تلوار نشان مطلب دوی تیرے
4: بالکل
0: دوی تیرے ولا چې کوم پروډکټ دی تیل وی کا بیوټی کریم وی خود
4: نہوری
0: اسپتال ته ځنه سی خو غنه
4: نه سی خو مې یم پوسه چې غاید سی خو ول
0: زو بیا جولې د توان سپې سره کار پرې وته لبه د زو
4: جولې شې دي شه
0: زه ته یم نه سی خو و ده خو خیر دې مزه کنه خو اس نه خطو کې شه
4: مزه کنه بیا نه خطو کې شه
0: او مزه کده خو ځاوی خنه او مزه کا ډېر ګرونی ہے
4: بالکل مزه کا تو خو یار درتی
0: درا په ګرونی ہے چې تنس کرے رو چې مزه کا ون سی اس ته وتی لا ګډ ډ ډ ډ ډ اس و ګډې رې
4: مګه خندک ته چړې دي
0: نه خندک بند اوس دا څه خجرت ده زنور لکه چې خندک سره نش دی دا څه وڅ میدون چې وی کړه سرنګ اوس ورخې نه
4: کړه سم د سره کړې چې درا عجیب عجیب خبرې تل تک
0: زه چل دې نه ځکه چې دا خجرت ته ور وخې ژه کنه کچر دې ماینو بچیر تر کی زوای
4: سره ویډیو ته ولا شو ها بیا وکړه
0: اته شو
4: لا کنه څنګه جوړې
0: اچھا کلر خولی بیا منځ ته خسی
4: صحیح
0: السلام علیکم
5: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کی کین جی نا بالکل ٹھیک ٹھاک سیکس ہوئے
4: وعلیکم السلام
5: یہ
0: خان یاد دیو سرائیں گے طبیعت تو شدہ اتنی تو کام کری ہے میرا میں سے کروا سی خدا کو میں گوڑا کاٹوا نیا دا تو بھی آیا دا خو به غوړه کړوان دای د مخلو سندان نشته نه کنه دا خو ذکر واسته ده نه رمه سه کر واسته دي
5: او زه دا یو غوړه کړوان دای ته مونږ نه شه پروسه دلا
0: سعید بس سعید به داس وکیم ها دې درې ورځې صبر وکم ها به دې ان شاء الله ناخ درو وره
4: په دې بل څومره دی ورول
0: خب یه گپ پر سر لگاوی خدا دست نمیچه بیرتا غلای وی
5: نه گپ چه سر لگاو
0: ریغا دو بس سعید بیاد انشالله بل سموار تا یسی و رزی باد رو والی ٹھیک شو
5: محرام دا تیر شی
0: محرام دا تیر شی و سو دست سو تیلن شتا خطر شا لکه مطلب غزل و شیرین دبلای بجا من نکی ما گوتا دو در شی دم را خوی موتا جواتا که
5: دیر از گوتا در پتو شتون بیده
0: لکه یوا گوتا رتا وشا چه پتو شتا گوتا وی کنا چه کی ما پتو شتا دیر آوی
5: موسی اخلاق تا
0: اخلاقو ډیره خبر اخو رغه خبره د خلک دا ګره ریډیو پروگرام دی کنه اوس ریډیو پروگرام غون په اخلاق باندې نه چالي شي کنه
5: ا
0: پاشه وځي کیما د سنه سره ټیل شو کاوه کنه
5: یاره
0: هند تا شوک هو ته شي هو الک ته شای دی در پښه جتا ټیلنټ رځو کې به زه هغه سای چې کیما د ورکینګ دی تا وکه چې منه تر سیخه چې بیا شای برابر وي
5: دیګه
0: دل شاعری وځه کاو بس رغه غزل شاعری ها ٹھیک شلا نیرا گوتا شتا در شه دینه لوا
5: نیرا گوتا در پشه
0: ہو چه صحیح شو انشاءاللہ چر والو دی بیا انشاءاللہ آگا
5: اگول ناک پر تاولا گا گل حبان کا کیولا
0: شبا سا در تلگا ویسی دی تلگا وشادو
5: ایسی اور بولا گا کبیتر موند تا سیا
0: بس صحیح دو خوشا میں دو ریگا دو ٹھیک شو
4: دلګه دل میز نه نیولا
0: نه میز نه نیولای دا او وچې غدو وچې په مو شډه راغوتا دغه نه اوس د د د غته پاتا ولاګي خو دای کلا زرو والا او دای مو ته مخ مخ شې نه کنه
4: د دې اغله نوستي
0: اې ولې پاتا راګي شي او زه خو یې هم به داسې چې غړې غوږی ولا
4: ته چې کا څوکار یې مایک ته ورشه غدو
0: شه اوس حاضر ته تور لاښه کنه
4: حاضر دور لکیږي ان شاء الله
0: کرا
4: څنګه باندې دلته د حاضر نه ستا کارکښ
0: دلته ته شایدي
4: دلته وونه غا دي ستې غرينه دي غرينه دلکیږي
0: شه نه په غره دن لکه و نه غره شو دلر نه ورک شي کنه به دنه شر په دې کوله
4: شه دا غدر من غرونیا
0: ا خو ورکاو خو دنه کنه ګل خوبان او ور ویګه خوشاله
4: بالکل
0: ګل خوبان ولا کوي کنه بعد به عزت المنځ ته لوټشي صحیح شو خو درځي دا ګل خوبان دای هه کنه دا خوبل وړي کې ګل خوبان دا ستر ګل خوبان وکسي
4: ګل خوبان ککی ور وای
0: ګل خوبان ککی کنه
4: جی
0: ککی وو په دو سره مو سره دله تر ډیر ناتی نه وي خو چې دا ګل خوبان ککی چیرې پر شو راته دمر خبر ارته وکم شمپو باندې په تل باندې تلش کې تاوجا
4: بالکل شفات دې کې کنه تاسو وشتونه خېږي وای ان شاء الله سره کنټرول شي اغه نه علاوه کا په سار شم په خوي یا سارم خورش کو په سار شیا سپې مې وي نو ان شاء الله ګارانټي سره چار وکنا منی بی ګارانټي سره مطلب دا دی کنه چې تاسو رزلټ نه کډر تاسو هغه پیسې خپل واپس ملويږي اغه نه علاوه کچې تاسو په بدن شه درد وي کیم زمو خوږي 10 منټ وي یا 5 منټ تاسو مالش کې نو ان شاء الله تاسو درد ورکشي
0: چلو جډیرمان نه ساجه زته وکیل مینځه
4: جی
0: او دې دا اور وی ګل خوبان ککی

భారత్ పింజల స్కలన్ ಜ್ವಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಬಾಳಿ ವೇಬೋ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಂದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಿ ತಾರೀಫ್ ಜೂಕಳಿದೆ. ವೇಬೋ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ಖಿಲಾಫ್ ಟ್ರೈ ಸೀರೀಸ್ ಫೈನಲ್ ಕಿ ತೇಜ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಳೆದೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೀಖ್ ಕೆ ತೇಜ್ ತರೀನ್ ನೆಸಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ನವಿ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಜೋಡಿದೆ. ವೇಬೋ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿರಫ್ ಯೌಲಸ್ ಗಿಂದೂನು ಬಾಂಧಿ ನೆಸಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಮುಕಮಲ್ ಕೋಲುಸರ ಯೂಶ್ ಕಲನ್ ಮಹಕಿನ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ ಕಳೆದಿದೆ. ದೇನ ಮಹಕಿ ದಗೈಜಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕುಶ್ಲಿಯಾ ವಿರಾನ್ ನೆಸರವ್. ویبو سوریا خپل نصف سینچری سکور په دوران 15 چوکیا او 15 چکی لګولی دی. مجموعی توګه اننګ کې 29 کیندونو باندې سلور نویرن جوړ کړی دی. اولی بل اختر روان فیفا فوټبال ورلد کپ کې گروپ سٹیج مقابله روانی دی. ایران او بلجیم په مس کې میچ د سخت مقابلې نه بعد را شوې دی. اولی سپین په یوازینۍ توګه سعودي عرب ته شکست ورکړی دی. والی بال خو یوروګوئی او کیپ ورډی میچ هم دوه دوه ګول سره برابر شوی دی. د ایران او بلجیم په مس کې میچ په دوران یو ګول هم نه دی شوی. دا میچ سخت مظاهره شوی ده. دواړو ټیمونو دفاع کولو کې کامیاب شوی دی. والی میچ ډرا شوی دی. اوس اورو د موسم حال. د موسمیات محکمې تر مها تیر سلویشت کنټرو په دوران کرک لکی مارواد بنو او ټانګ خوشه زیاتره علاقو کې باران شوی دی. او ځینو علاقو کې په اسمان خال خال ورځې وي. د موسمیات محکمې لخوا ویلي شوی دی چې راتلونکو سلویشت کنټرو په دوران به کرک لکی مارواد بنو او ټانګ خوشه ځینو علاقو کې د نری باران ورېدو امکان دی. او ځینو علاقو کې به په اسمان خال خال ورځې وي. د موسمیات محکمې تر مها کرک لکی مروت بنو او ټانګ خوش سیمه کې نه زیات نه زیات درجه حرارت 15 ډیګري سینټی ګریډ او کم نه کم 26 ډیګري سینټی ګریډ ریکارډ کړی شوی. او په هوا کې د نمای تناسب 26% او د هوا رفتار 8 کیلومتر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی دی. ولی دیسره کرک لکی مروت بنو او ټانګ خوش سیمه کې بنور سبا سهار 8 منټه د پاسه 15 بجې سیر وهي او مها 28 منټه د پاسه 9 بجې په پریوځي. دود ریڈیو امن 88.4 نیٹورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پاره. ریڈیو امن 88.4 نیٹورک سره اوسای. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. تلو الله پامان.

او جناب ننو خبره در تک شهر ناپورسان د شهر ناپورسان حواله سره ونن خواجه که خنی خواجا مسئله دې تاسو سره په پروګرام شه شامل وا نو دنن پروګرام اربدل ماهر وای ضروري سره اور وای یقینا چې ډېر خوان او ډېر مزه ور نوخلی نن چې کیما که خنی مور وړي دو شهر ناپورسان ډېر مزه دور او ډېر چې کیما دو پندورا کہانی دو.

جی نو خوږه اوریدونکي داسې وکی چې د پروګرام آغاز وکی د یو خوږ غونډې اواز سره بیا سره پروګرام طرف ته چیرته سیما د آر جې شاهد خان سره اوسئ د کلی علاقې مسخوتنای او د آر جې شاهد خان پروګرام یقینا چې ډېر خوندور ډېر مزیدور او ډېر خوند درکړي د اوس ته غوښې بیا سره پروګرام طرف ته چیرته مسئ آر جې شاهد خان سره اوسئ.

0: السلام علیکم.
1: خیر خان ورسته ان شاء الله شه برابر
0: بالکل زخه ٹھیک ٹھاک ته څنګه یې شه جوړ
1: الحمدلله الله دې ناراض نه سي سړی 7 بجه وا چې هم موقع نه مندولا
0: ها ها
1: ما ولا خلای دا پروگرام واروا دا ځکه چې ما لا سه موقع نه ښکا کنه
0: دا تاسو مروت په ما ډیر ګران دي چې یې خبرو
1: ما ولا دا 10 بجه وا ته انتظار وکړه
0: نه ډیر خوان دی وکړه ډیر مزه یې وکړه چې تراله پروگرام تا پروگرام دې سره خوشالای که خاص تاسو په ما خپل ګرانې که تاسو نه راځو کنه
1: جی جی
0: بیا زو درځو تاسو والا میں یو ٹکا ڈیر خوشتا چاہتا ہے خوان دے گڑو بائے دا
1: گڑو بائے ګوډا ګوډا وای خپل پدې خوځای
0: دا داسې چل وشو چې واور ز زپ پبلک فلنکو چې په نورنګ چې ناسو نورنګ چې د تا چې ناستل ګرمي ها ډیره زیاته و کنه اوس ما ویلا چې ژغې ما ولې چې بیا خو د خلک پیژنې کنه
1: بالکل
0: اوس غلای و سیټ ته پچې ناسیو چې ډرایور او یو بل کاس وکنه هغه سره وشنتل اوس خبره سره تیز کړی اله ګرمي ډیره زیاته و ما ته لا چې یاره ډرایور بل کاس ته ورو ول چې ما دا ډرایور ته وای چې بس درومي کنه اوس دوی خو خپل شي سره شنت دي مخته یو چوک کاس ور سره ناس و ډرایور و هغه سره وشنتل سره وای ډبا و مطلب خبره اترې سره تیز کړی کنه خا ڈرائیور نے پتا وکڑا چ خو سی پریر تک نہ سچال دے کڑے ویلا چ نہ تو تو خو گورا وچ دای ما تا وای جے تا دا سنڈک تا سڑی ون دل دے کدا ویلا تا دا ما سنڈک تا او گورا چ دار اشتیا دے سڑی خود دل نو پدی باندے معاملہ وا پدی باندے جھگڑا
1: بس وہ مولا والا سرا
0: جی جی نہ پیٹرول ڈیزل آسان شول اس کو پکار دادا سیدھا کرے بالکل ٹیٹے سی ہو
1: مثال دادی بولا
0: خو بس دا غده مش تاسو نورنگ شو بنو شو کرک شو دا خو شهر نه پرسان دا کنه او کنه په دیشو خو سوکته پښتنه والا نشته دا چې سوکو ته وای چې نه خدای دې چیرې په لیار کا گاډای دې په ځان نه غاټه خسته دې او دومره طاقت نه لري چې دا پېټرول آسان شو کرې یې کامې کا کنه
1: او زه دا 3 کیلومتر دا 7 کیلومتر دا 200 روپے کرایه دا دا اوس
0: مسلمان بس ان شاء الله مخشي خبره پې کوو سیدا بس غم مکو تا پسی بر روانی چلو جی رائے بسی رائے بسی سلام باد اربدلائی وعلیکم السلام ڈیرا من نہ کہو شادام ڈیرا من نہ اللہ حافظ

بیا دا کیم شوګر دی چې و دی وتاو چې را دا خو ډیر ش مطلب زیکای دا چې په دلته کې پوتې شي د سره چا کیم عالم غوندې و یا مولوی غوندې و هغه وتاو چې را داستو چې دغ زینه وځي دا زیکای ټیک نه دی دی زینه چې لوټ شي بیا شي د ورته وویل د شوګر چې نه زه دا دلاته و او ته قدرې مې بس لوټ شه خیر شوګر یې درته پوتې شو او دای لوړه درته شوګر دې داس چال دې توکه چې ورته و چې کیما غوښه خرڅې دره کنه او غوښه او داس خرڅې دره چې منه پیوارې په بوندې و پیرا سر دوا سره غوښه خرڅې دره پیوارې په بوندې او دا غرنګ چې کیما دو دې غو کې مات چې کیما هغه ډېر څوک او چې غوټه غو دې وخستله کنه په پنځه په شپږ ریپې و دې وخستله دمره څوکا وه شوګر دې وویل چې خو بس تاسو وکړئ چې کاروبار یې شریکه د غوی الولوا او بس غوښه یې خرڅوه شی پیسې وګټې شوګر دې ته لګیا شو زون ته زیکای جوړ کړه د کونی زون ته وچوه غو ورکړه په پنځه شپږ ریپې الولوله و او غوښه یې خرڅوله په خار کې بوندې او خپلا وېخه خوړله ښه مزې دور شه ښه غوړ تندای یو که نه ښه وې سره سرپ شو او پیسې هم ډېرې وګټلې او ښه خواښ ښه دی خیر په دې شهر شې چیرې غلا وشوه غلا چې وشوله هغه له داس چال دې ته وکړه چې غلا یې دې ته وکړله اوس چې دی کله په دېوله بوندې اړېده بیا په دېوله بوندې دیوله سره یوه ټوټې لګېدلې وه د بېوله چې خر کې ولوسینه پې مینځل کنه مطلب او داسینه مې پې کړه بیا د په هغه ټوټې بوندې پشاخ شې شوله په ټوټې بوندې پوسته دای اړېده چې هغه ټوټې پر موته شوه خیر غالي سره ونیوه غالي چې کله سره ونیوه بطرا سلامت ته یې حاضر کړه بطرا سلامت ته یې وویل بطرا سلامت ته وویل چې هو دې څه کړې دي چې دی خو غلا کړی دو وسرای د میش ټوټه متا کړی دو ټوټه متا کړی دو خو غلا خو مو نه ونی ولا خو دا ټوټه چې متا کړلا پدا بوندې چې کی ما دو میش دای نه پرې دی پدا بوندې دای څه زوار ده خیر خبره داس وشولا چې دنه پښتنه وکړه چې مانه سرنګ خبره دو بدښاوي ته ای دوی ته وایي چې جی خو زه په دا دی ولاړې دلو ټوټه لګېدلې وه ټوټې دم را نه کیسه وه چې موب شاپې خشش ولا ټوټې لوړله موته شوله بادشاه آرډر ورکړه چې منډه آ سړی ونسې ته چا دا ټوټې لګولې دو خیر چا غا دې تر ونیوه ویته وایي چې دا ټوټې دې نه کیسه ویلې لګولې دو دا دې ویلې داس لګولې سو جوه دوی ته وایي چې دا خو مې داس ولګوله چې کله مو دا ټوټې لګوله بیا دلته په دا دیوله بوندې سوکر ساری چکو سړای و هغې په خبره کړله چې دا ټوټې مونه چې کیمه دو نه کیسه ولیده ولګېدله ویته وایي چې ها منډه سړار ونسې ته په دیوله سار چک کړی ده اچھا پا سړی دې ته وې راغلله آ سړی یې دې تر ونیو چې په دیوله سار تر چک کړی و ویخته وایي چې تو ویلې سار چګو ایک ورته وایي چې مو ځکه سار چکو چې دوله ته په دالیار بوندې وړکې وړکې سیرې کړلې دوله ته یو ټیټ غوندې کاس په دالیار تېرېده بیا دغې وړکې سیرې کړې چې او ټیټ تای ټیټ تای او ټیټ راوندی ټیټ لګیا شریرې ټیټ راوندی وایي چې بیا مو سوچ وکړه چې ته دا سار بر چکه چې دا ټیټ سرنګې ټیټ تای چې ته وخو وینې کنه چې د خلک دم را نورې سیرې پشې کې ورته وایي چې شا منډه داس پکېستای بادشاه آرډر ورکړه چې منډه کا ټیټ کا سړی روانسستای چا ټیټ یې دې تر ونیوه ورته ویلې چې منه ته دا ټیټ ویلې ورته وایي چې خو اوس خدای پیدا کړای یو د خدای پیداوار دی چې اوس خدای ټیټ و خوراکای پیدا کړای خو زه سو که په داسې خو یې موسته چار نشته ده ورته وایي چې نه نه بس ته مجرم یې منډه بادشاه آرډر ورکړه چې و د ټیټ سړی ته کاستا پانسی و لگاوستا چکل وزیرون کازی سر ونی و دا تیتاکای دی پانسی و داڑا تا سر و دارو اوس ا دی پانسی چکیم پڑای و آ غوط و
وہ دکٹیٹا کی مکان ڈائی واڑی کا ہے وہ آپ پڑھائی نہ پشے سامنے تو پڑھائی نہ پشے سامنے دا ویچے بادشاہ ہوتا ہو ویچے بادشاہ تا ہو ویچے دا ویخو پڑھائی نہ پشے سامنے جی پڑھائی دا وٹو دے دا مکان ڈائی دا واڑی کا بادشاہ آڈر ویکا چے منڈا لوٹ رہتا چیرے وٹ مکان ڈیوال سڑائر وکسے ستا وٹ مکان ڈائی ویچے بیا بادشاہ دے بادشاہ وال پولیس فوج دیتا لگ یاد ہے اسے وٹ مکان ڈیوال سڑائی لٹا وی چے چرتا ہے چا وٹ مکان ڈائی وچے میری ون سی ہاں ہاں لگ یاد ہی لگ یاد ہی او سا کا کیما شوگر چے کی موچا دلتا پتے شوائے وچا غوشے موشے والے او شتان دائی اکڑائے وہ او پیسے مائسے خگٹ لیے وے دتا خو اولی سے بیلی وچے سار سارا لوٹ سا دلتا ما پتے کر خود نہ مانا وچا آتا دیتا ویرا غلال پولیس ویتا وچے سا درما اے تو مکان ڈائی گوڑتا ہے بادشاہ سلامت تے گوڑی ہاں چ بادشاہ سلامت تے حاضر کا تاندائی مکنڈائی ورو کو مکنڈائی ہوئے گٹو وہ تو جمنڈا ودتا پانسی ور کے چکلا دے پانسے پ داڑا ودارو وہ بیا بادشاہ پشتنا ونا اوکر چسا خیری خواہش تے شتا وے جے دا شوگر دے تاو وے چے مو خیری خواہش تائی چے پلونی سری سرا چے اگا مولی سے بیتا وش چے ایک سرا چے زمے لاوشا دا مو خیری خواہش تائی چے بس صحیح دو ونڈا وے تر وے گڑے چے اوی تارو گئے ہاں وے تاوی چے ہاں شوگر دا مخ دتا وی لیوی چے دلہ تا اس پتہ نہ لگی جی ماتم کے جا خو تو نہ مانلا ایسور شوے کنے شوے ایسور دوی تاوی چے ایسور شوا ای خو یان ہو پ اندر کتا شے رغلا اس طریقار و شایا چے مانے سرنگ وی چے سر خلص دوی تاوی دا خو استوز و استو سر ہو ڈیرے خبر وی ڈیر سوچ وی عقل فکر وی سرا دبر تاوی چے بس داسو و کی چے سابو چے کلا شی ہاں بے اداس و کی چے کلا تو دے پانسے و داڑا تخیا جاوی ہاں بے وہ زد سرا شاخ چنا مت دا پانسی والا گئی تو وی چ مت دا پانسی والا گئی او زو دے تک چنا مت دا والا گئی پدا سے بادشاہ پشتنا ہو کی بے وز جواب بیر کا تب بے نقلو سے کیسا ایشوا چکلا سابو شم دے پانسے حکم تعمیل کے دا اس پدخ ٹیم سے دا شوگرد وتی ای چ دا پانسے پڑائی دا مت وگوڑا ترو چاہیے اس تو جو تیچے نا مت دا وگوڑا ترو چاہیے ز پانسی کہہ رہا دا شوگر دا کیچے نا زم مو پانسی کہہ ویتا ونا پانسی کہہ رہے ز خو مانا دیر یہ سرا پہ روڑل روڑل آخری بادشاہ پشتنا وینا وکڑا چے تو سے خود وڑا و پانسی تا دیر بر لبگڑی ہے سے خالا کی دغی نا زون لرے کہہ ویو تو سے چے کیما یو بیتے ایسے چے مت دار بچائی بلوی دا کیچے مت دار بچائی دا خبر اس دو اس دا کا اس تو جو بیتے آئی کہ دا بے گامو خوب ولی دا خوب میں داس ولی دا چھ مو پا خوب شدہ ولی دا چھ مانے سوک پا دا نن ورس شے پا دا پڑی بوندے پانسی شی آو دا ریک چھ کیما دو جنت الفردوس آگے تا نصیب کی شی او زکا زوی آئیں چھ مو پانسی کیسا ہے دا زکا دائی دیتے ہوئے چھ مو پانسی کی بادشاہ ویدہ کچھ نانا تو سے لرے شے سید وڑا پا دیگر پا واجہ مو پانسی کیسا ہے چھ زر دا ریک و جنت تا لوٹ شا آسے زون پہ پانسی کا گنا